revo zbiram voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si, in le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu si me ti v

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

svar je sem nor, jaz sem nor, jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi tvor. Zdaj nič več se ne sekiram, se naderem in naprej maširam, se po svoji pameti odločam, norost toplo vam priporočam, če želi si kdo od vas

0: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.
1: Ponovno en lep pozdrav na valovih Radia Robin. Winston Churchill je nekoč dejal, uspeh ni končen, neuspeh pa ni usoden. Pogum je tisto, kar šteje. In vsi, ki so ustvarjajo dobre zgodbe tega tedna na Radiu Robin, so uspešni in pogumni. Prva dobra, športni klub Twist na Evropskem prvenstvu v Pragi do lepega dosežka, med drugim tudi do dveh bronastih medalj. S trenerko Danijelo Nedeljković se bomo pogovarjali o tem, kakšen je recept do takšnih dosežkov na velikih tekmovanjih. Druga dobra, v Šempetru uvedli novo tehnologijo angiografije, ki velja za novost na našem koncu. Kaj predstavlja ta novost, kako deluje in zakaj je pomembna, to nam bo razložil interventni radiolog Matjaž Vrtovec. Tretja dobra, na Idrijskem odkrili kar 235 milijonov let star fosil plakodonta. Najditelj Gregor Koželj nam bo razkril, kakšna žival sploh je bila plakodont in kako je sploh naletel nanj. Četrta dobra, v Števerjanu se lahko pohvalijo s prenovljenimi občinskimi prostori, zakaj je bila prenova potrebna in koliko je stala, o tem se bomo pogovarjali z županom Marjanom Drufovko. In peta, Lavričeva knjižnica Ajdovščina s precej novostmi za poletje. Kako si lahko na Ajdovskem krajšate čas v teh toplih poletnih dneh, nam bo predlagala direktorica knjižnice Tina Velikonja. Po glasbi pa začenjamo s prvo. Športni klub Twist prihaja na naše frekvence. Bodite z nami tudi v nadaljevanju.

0: Med dobrimi zgodbami tega tedna na Radiu Robin bomo tudi malce migali. Za novogoriškim športnim klubom Twist je namreč uspešen vikend na Evropskem prvenstvu v Češki Pragi. Dve tretji mesti, eno šesto mesto, eno enajsto. Ponosni pa so tudi na dekleta, ki so bila del slovenske reprezentance, ki je zasedla sedmo mesto. Trenerka Danijela Nedeljković, najprej lepo pozdravljeni. Kako veseli ste za vse omenjene uspehe?
1: Ja, lep pozdrav tudi vam. Moram reči, da smo zelo, zelo ponosni na naša dekleta, ki so v tem vikendu dala vse od sebe in si na koncu priborila tudi dve bronasti odličji.
0: Za tekmovalke je to zagotovo velik dogodek. Ne nazadnje govorimo o Evropskem prvenstvu. Kako so dekleta doživljala nastope na tako velikem tekmovanju?
1: Dekleta se skozi celo leto pripravljajo na tako velika tekmovanja, tako fizično kot psihično, kljub temu pa seveda so določena pričakovanja, so prisotni živčki, ampak poskušamo vse to prebroditi, tako da so dekleta potem pred nastopom dobro razpoložena in naredijo točko tako, kot je treba.
0: Vaš klub je znan po tem, da vzgaja uspešne tekmovalke že kar nekaj let. Kaj je po vašem mnenju skrivnost takšnih rezultatov?
1: Jaz mislim predvsem, da so dekleta pripravljena delati in ustrajati, ker je to nekaj najpomembnejšega, kar se nam zdi. Trudili smo se tako trenerji kot seveda naši športniki in mislim, da potem to pot, ki smo jo obrali, zgleda, da je prava, ker smo nekako tudi uspešni in se veselimo vsakega uspeha vedno znova.
0: Niso pa vedno pomembni le uspehi, katere vrednote skušate skozi ples in ne nazadnje šport prenesti na otroke in mladostnike?
1: Res je, v bistvu rezultati niso vse, kar šteje. Mi predvsem strmimo k temu, da se pri nas športniki dobro počutijo, da trenirajo v prijetnem okolju, da skejo prijateljstva, bi lahko rekli tudi za celo življenje. Saj to v bistvu dejansko skoraj, da je to njihov drugi dom, glede na število treningov, ki jih naši športniki imajo. Tako da mislim, da je to tono.
0: Zdaj, ko je Evropsko prvenstvo za vami, kaj vas čaka v prihodnih dneh, tednih, mesecih?
1: Dejansko se je zdaj sezona končala z Evropskim prvenstvom, ampak smo mi že startali z novo sezono. Ta šport postaja vedno bolj zahteven, ne samo v Evropi, ampak tudi na svetu. In če želimo nekako držati korak s konkurenco, se moramo mi tudi ustrezno temu prilagoditi. Tako da vsak si zasluži kratko pauzo, ampak potem je treba pa začeti na novo. Nas pa čaka konc oktobra že Evropsko prvenstvo za pare, ki se ga bomo udeležili s kar štirimi nastopi in sicer bo potekalo na Kreti.
0: In za konec, če kdo posluša in razmišlja, da bi se pridružil Twistu, komu je ta šport pravzaprav namenjen?
1: Pravzaprav je šport namenjen čisto vsakemu, ki mu je všeč ali gimnastika ali ples. Imamo za vse starosti, ravno tako imamo skupine, ki so namenjene samo za rekreativce ali tudi tekmovalno usmerjene. Tako da se za vsakega nekaj dobi, tudi za starejše, gimnastika za odrasle.
0: Danijela Nedeljković, najlepša hvala in še enkrat čestitke.
1: Najlepša hvala tudi vam, pa lep pozdrav.
0: Z dobrimi zgodbami na Radiu Robin pa nadaljujemo po naslednji skladbi.

0: Z dobrimi zgodbami tega tedna na Radio Robin se selimo v Šempetrsko bolnišnico, kjer že izvajajo novo metodo angiografije, ki velja za novost v našem prostoru. Morda za tiste, ki še ne veste, angiografija je slikovna medicinska preiskava, s katero se natančno prikažejo krvne žile in pretok krvi skozi njih, uporablja se za odkrivanje zožitev, blokad ali razširitev žil. Preiskava zdravnikom omogoča diagnosticiranje žilnih bolezni ter načrtovanje zdravljenja, kot je ustavitev stenta ali operacija. No, v Šempetru so uvedli angiografijo s plinom s CO2 tehnologijo, ki je, kot pravijo, odlična rešitev za bolnike s slabšo ledvično funkcijo in za bolnike z alergijo na jod. Gre za avtomatiziran in nadzorovan sistem za aplikacijo plina CO2 v ožilje. Tehnologija dopolnjuje, pogosto pa v celoti nadomešča jodno kontrastno sredstvo pri slikanju ožilja in pri znotrajžilnih posegih. Začel jo je izvajati interventni radiolog Matjaž Vrtovec, ki nam razlaga, da pri klasičnih angiografijah ali venografijah v arterijo ali veno ubrizgajo jodno kontrastno sredstvo, ki zaradi vidnosti olajša izvedbo znotrajžilnega posega. A to kontrastno sredstvo na bazi joda lahko pri pacijentu, ki že ima okvarjeno ledvično funkcijo, kritično obremeni ledvice. Rešitev za ledvične bolnike je zato prav v uporabi CO2 tehnologije.
1: Ideja je, da se torej uporabi kontrastno sredstvo, ki bo izpolnilo tisti osnovni tehnični princip, da bo rentgenska lastnost odprtine žile drugačna od okoliškega tkiva in da se bo torej dalo to žilo videti na rentgenski sliki oziroma na rentgenskem monitorju, in to je možno doseči tudi z plinom. Na tak način, da se žilo izpolni z plinom, s tem doseže spremembo rentgenskih lastnosti same odprtine žile in na rentgenski sliki vidno odprtino žile.
0: Na podlagi tega se postavi diagnozo in izvede znotraj žilni poseg. Plin CO2 oziroma ogljikov dioksid je nealergen in tudi za ledvice popolnoma neškodljiv, kar pa ne pomeni, da pri njegovi uporabi ni nobenih nevarnosti. Če bi se ubrizgala prevelika količina CO2 naenkrat, se lahko plin združi v plinski mehur in fizično blokira pretok krvi v žilnem segmentu, moti krvno-možgansko pregrado, povzroči epileptične napade, kapi ali izgubo zavesti, srčni zastoj oziroma začasno pljučno hipertenzijo.
1: Če za namene slikanja iz žile ne iztisnemo za čas slikanja krvi popolnoma, se pravi jo popolnoma nadomestimo z plinom, bi lahko dobili lažen prikaz. Žilo je treba napolniti z dovolj veliko količino CO2 za čas slikanja in to narediti tudi pod dovolj visokim tlakom. To je pa možno narediti samo z točno usmerjeno narejeno aparaturo.
0: V Šempetru lahko tako brez težav ocenijo ne samo na primer periferne arterije nog vse do vej pedalnega loka, ampak lahko na tej osnovi tudi rutinsko izvedejo endovaskularni poseg. Trenutno imajo že lep spisek preiskav in posegov, ki so jih opravili izključno z uporabo nove CO2 tehnologije. Ker je ta uporaba v klinični praksi v Sloveniji redkost, uporabljajo le še UKC Maribor, pričakujejo določen priliv pacientov tudi iz drugih centrov v državi. V Šempetru že izvajajo novo metodo angiografije, ki velja za novost v našem prostoru, je druga dobra zgodba teh dni na Radiu Robin. V nadaljevanju pa se selimo v krajinski park Zgornja Idrica, kjer so nedavno prišli do odmevnega odkritja. So našli dinozaura, o tem po naslednji skladbi.

0: Z dobrimi zgodbami na Radio Robin se sedaj odpravljamo v Krajinski park Zgornja Idrica, kjer je pred dnevi naravovarstveni nadzornik Gregor Koželj odkril zob plakodonta, plazivca, ki je na tem območju živel pred kar 235 milijoni let. In prav ponosni najditelj je sedaj v naši družbi. Gregor, pozdravljeni, kako ste sploh prišli do tega odkritja?
1: Ja, jaz sem se v bistvu sprehajal po Krajinskem parku Zgornja Idrica. Nisem šel z namenom kaj raziskovati, v bistvu v prostem času. Vem, da sem hodil po zanimivem območju. Sezul sem si čevle, malo razmišljal, gledal v tla in takrat sem naletel na to najdbo. Brž sem videl, da je tu fosil in brž sem videl, da je pač nekaj posebnega. Ne? Zato tukaj in tukaj izkušen s tem imam, od malih nog me je tu zanimalo. Najprej sem razmišljal, aj tu rastlina, aj kakšna druga stvar, kakšen mehkužec mogoče in sem se z več geologi posvetoval, nikak nisem dobil pravega odgovora. Pomi je pa enkrat eden pa le rekel, da tu je vretenčarjeva zadeva, tako da takrat me je pa zasvetila, bi rekel, zastavica in sem pol dal tu na ZRC SAZU, paleontologi ni strokovnjak in ni Ireni Debeljak. Ona mi je pa takoj povedala, da je tu izredna najdba, da gre za zob enega plazivca, plakodont se imenuje.
0: Za kakšno žival pravzaprav gre?
1: Zelo zanimiva žival, podobna želvi, velika, ima oklep, bodice, prehranjuje se z vodnim življem, živila po obdobju triasa, to je 235 milijonov let geološko gledano, se prav takrat je zemlja zgledala čez drhač, to je bilo obdobje enega velikega toplega oceana Tetida in v tistem oceanu so tudi, kjer je zdaj Idrija, v bistvu bile neke take lagune, tam so bile školjke srčanke, ki so tudi značilen fosil za geopark Idrija in Krajinski park Zgornja Idrica in verjetno se je ta plakodont s tem prehranjeval in ta fosil je zob tega plakodonta.
0: Gregor, kako pomembna je ta najdba in kako veseli ste, da ste jo prav vi odkrili?
1: Gre za pomembno najdbo, ker je take ni in sem prav sam sicer osebno sem ponižen, to je pač dar, to je više od nas, tako da si nekak kot zasebna zasluha za to, da bi se neki bahal s tem. Je pa res, da sam sem pa vesel nad sabo, da sem res brž ugotovil, da gre za neki posebnega. A ne? Da je fosil, ni mi pa kapnilo točno brž, kaj bi to bilo, ampak videl sem, da nekaj je in da je pomembno. Tako da tu nam da en zelo lep pogled v območje Idrije, da ni sam rudnik bil, ampak da so bili različni svetovi tukaj in tukaj milijon let pred nami in da je bilo to eno tako zanimivo področje in da so se te živali tukaj gibala, ne, tak pod nuso si jaz predstavljam počas povzele in jedle ti mehkužce in tak naprej.
0: Ali mogoče veste, kje se bo ta fosil sedaj nahajal, bo najverjetneje še predmet kakšnih raziskav?
1: Zdaj je še na raziskovanju, tudi z Ireno Debeljak sem govoril in rekel, da septembra bo vsekakor še kakšnih več informacij. Zdaj smo nekak prišli tudi neke vrsta, kjer, da bo bel točno vrsta, točno kjer plakodont je in tak naprej. V glavnem zgodba je tu začetek, se nadaljuje, vsekakor ne vem, kje zdaj fosil bo hranjen, turist ne vem še, pa se moramo pogovoriti. Mi v Geoparku bomo pa vsekakor fosil prezentirali, naredili ven eno edukativno vsebino za obiskovalce Geoparka, predstavili javnosti to vsebino. Pač bomo videli za neko interpretacijo naravne dediščine, je zelo dragocen za to območje. Ja, pa tu se pravim začetek zgodbe, no vsekakor.
0: Gregor, čestitke za odkritje in najlepša hvala za pogovor.
1: Ja, hvala vam. Zdaj, če je kje zop, je mogoče še oklep, tako da bomo videli. Pozdravite ekipo.
0: V Krajinskem parku Zgornja Idrica odkrili zob plakodonta izpred 235 milijonov let je tretja dobra zgodba teh dni na Radiu Robin. V nadaljevanju se odpravimo v zamejstvo, v občino Števerjan, kjer se prav tako ponašajo z nekaj pomembnimi pridobitvami.

0: Z dobrimi zgodbami tega tedna na Radio Robin smo že v zamejstvu, natančneje v Števerjanu. Tam se od nedavnega ponašajo s prenovljenim občinskim sedežem, ki predstavlja pomembno naložbo v prihodnost kraja. Župan Marjan Drufovka, lepo pozdravljeni. Kaj vam prinaša ta naložba?
1: Torej, pred kratkim smo obnovili novo občinsko stavbo oziroma prestrukturirano stavbo in gre za projekt, ki je seveda plod enega skupnega prizadevanja, načrtovanja in institucionalnega sodelovanja. Bilo je vloženih kar veliko sredstev, ampak tako smo uredili in predali skupnosti en modern objekt, varen, praktično je bila izvedena na konkretna naložba v prihodnost našega območja, za katerega mi smo zelo, zelo ponosni.
0: Bo ta stavba sedaj predstavljala tudi, kako občina skrbi za sam kraj in okolico?
1: Ja, brez dvoma, dokler stavba je bila že svoj čas, je bila zgrajena v letih 50, potem obnovljena oziroma nekako dograjena v letih 70 in kar se tiče protipotresnih meritev, torej je bila precej dotrajena struktura in v zelo slabem stanju. In tudi kar se tiče udobnosti, brez dvoma, smo potrebovali en udoben prostor, da bodi si za uslužbence, kot tudi, da se skupnost čuti živa.
0: Koliko je obnova sploh stala in ali načrtujete še kakšno podobno novost?
1: Iskreno mi moramo biti tukaj hvaležni naši avtonomni deželi Furjani in Julijski krajini, ker je v celoti prispevala tudi obnovitvenim delom in govorimo skoraj 2 milijonov evrov.
0: Marjan Drufovka, župan občine Števerjan, najlepša hvala za pogovor in čestitke za obnovljene prostore.
1: Hvala vam.
0: Nov občinski sedež v Števerjanu je četrta dobra zgodba teh dni na Radiu Robin. V nadaljevanju se selimo v Ajdovščino, v tamkajšnji Lavričevi knjižnici so za lažje preživljanje poletja pripravili nekaj novosti. Ostanite

0: In smo pri zadnji, peti dobri zgodbi tega tedna na Radiu Robin. Selimo se v Lavričevo knjižnico Ajdovščina, kjer so za to poletje pripravili nekaj novosti. Z direktorico Tino Velikonja se bo pogovarjala Tineja Vuga. Tineja, izvoli.
1: To poletje v Lavričevi knjižnici res ne bo dolgčas, prirejajo kar nekaj popestritev. Pred mikrofon smo povabili direktorico Tino Velikonja. Pozdravljeni. Torej, pripravljate kar nekaj novosti. Kaj je tisti glavni razlog za toliko novih dogodkov in kaj nas čez poletje čaka?
2: Ja, v Lavričevi knjižnici smo si želeli to poletje obogatiti naše že obstoječe dejavnosti z novimi, predvsem željo, da branje približamo ljudem, tudi mogoče zunaj knjižničnih prostorov in zunaj oziroma nekako onkraj običajnega urnika. Zato smo zasnovali več projektov, ki gredo v smeri spodbujanja bralne pismenosti in pa tudi seveda želje po branju. Eden izmed teh projektov je poletna bralna plaža, gre prav za en tak bralni kotiček tukaj pred našo knjižnico. Lahko bi rekli, da je tudi knjižnica pod krošnjami, tako, ki je sicer že uveljavljena tudi po nekaterih drugih knjižnicah in po nekaterih drugih mestih, tako da smo tam postavili ležalnike in pa tudi bralno skrinjo, kjer pravzaprav lahko različni obiskovalci pobrskajo in najdejo seveda kaj zase, tisto, kar jih navdihuje za branje. Lahko je to časopis, knjiga ali pa kakšno drugo knjižno gradivo.
1: Ena od novosti je tudi knjigomara v nakupovalnem centru Supernova. Kakšne prednosti prinaša uporabnikom?
2: S knjigomaro smo želeli pravzaprav knjigo dati na plano tudi na onkraj naših knjižničnih sten z namenom, da je knjižno gradivo na voljo tudi takrat, ko je naša knjižnica zaprta, se pravi naši bralci lahko do gradiva v Supernovi v Mercatorju v Ajdovščini dostopajo vse do 21. ure, takrat, ko je Supernova odprta in pa tudi ob sobotah.
1: Kako pomembno pa je, da knjižnica danes stopi iz svojih prostorov in se približa uporabnikom?
2: Vsak tak korak, ki gre v tej smeri, je z gotovostjo dobrodošel. Namreč takoj, ko zagledamo knjigo oziroma karkoli povezanega s knjigo onkraj knjižničnih sten, z gotovostjo vzbudi v tistem v bralcu oziroma v obiskovalcu mogoče vsaj zanimanje, torej, da knjiga obstaja, da tam je, da je na voljo, tako da seveda si s tem želimo, da med se privabimo vse več bralcev.
1: Kateri projekti iz preteklih let pa so se izkazali za najbolj uspešne pri spodbujanju branja?
2: Zelo velik uspeh dosega projekt Poletavci, ki poteka že več kot 10 let zapored. Gre za naraščanje števila udeležencev iz leta v leto. Tudi sama Ajdovska knjižnica beleži zelo velik porast, tako da sem prepričana, da bo tudi letos temu tako. Seveda pa dodajamo tudi nove projekte, katerimi si seveda želimo, da bi stopali po teh poteh, ki jih uspešno žanje projekt Poletavci.
1: Mogoče še, kakšni so prvi odzivi obiskovalcev na letošnje novosti in na celotno to poletje?
2: Zaenkrat bralci oziroma naši obiskovalci pozdravljajo naše storitve, dobili smo kar nekaj lepih odzivov, da tik preden gredo na dopust, da ne naletijo na zaprta vrata, temveč si lahko knjigo izposodijo v naši knjigomari, kar z gotovostjo olajša.
1: In še za konec, poletje v Lavričevi knjižnici že pričelo, dokdaj vse bo potekalo?
2: Do konca avgusta imamo načrtovane poletne aktivnosti, potem pa se vračamo z jesenskim delom.
1: Tina Velikonja, najlepša hvala za vse informacije in vam želim prijetno poletje v Lavričevi knjižnici.
2: Enako tudi vam, lep pozdrav.
0: Hvala Tineja in Tina. Poletne popestritve v Ajdovski Lavričevi knjižnici so peta dobra zgodba teh dni na Radiu Robin.
3: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.

Bil je lep poletni dan, po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz san. Ustavim avto, jo pogledam v oči

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubiti.

0: 3, 2, 1. 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje. Z dostavo le v 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.

Na Radiju Robin sa tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Popoldan na Robinu prináša vse, kar moraš vedeti. Od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj.
1: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
2: Slovenska teniška turneja se nadaljuje. Do nedelje 19. julija se bodo na teniških igriščih Nova Gorica na turnirju Alpacem Nova Gorica Open z nagradnim skladom $15,000 pomerili najboljši teniški tekmovalci. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
3: Spačok Jali Vision, veliki prihodnost.

0: vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
1: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
0: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
2: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
3: Mednarodni teniški turnir Alphacem Open se vrača v Novo Gorico. Teniški klub Gorica vas vabi na ogled profesionalnih teniških dvobojev. Od 13. do 19. julija v športnem parku Nova Gorica. Pridite navijati in doživite tenis v živo. Vstop je prost.
4: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka za lok.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
7: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
8: www.krono.si
7: Nam je mar za naše stranke.
2: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
9: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Postaja Vides.
11: Tako, prispeli smo. Greš ven?
12: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
10: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.

0: Ozrimo se.
1: Domačini v Renčah opozarjajo na neuzdržen hrup zaradi uničenih cestnih jaškov. Sporočili so nam, da se že dlje časa soočajo z neuzdržnim hrupom in tresljaji, ki jih povzročajo neustrezno sanirani oziroma poškodovani pokrovi cestnih jaškov na glavnih cestnih odsekih, predvsem v naselju Žigoni. Kot poročajo, je hrup ob prevozih vozil, predvsem težkih tovornjakov, postal neznosen in neposredno vpliva na kakovost bivanja ter spanec bližnjih prebivalcev. Eden od domačinov, Nuraga Omerovič.
2: Stanovalci po lokalni cesti v Žigonih v občini Renča-Logarsko smo že več kot eno leto talci neznosnega udarnega hrupa in tresljajev, ki jih ob vsakem prevozu vozil povzročajo neustrezno nameščeni ali poškodovani pokrovi kanalizacijskih jaškov. Hrup je neznosen predvsem po noči, kar nam trajno krati pravico do počitka in spanja. Zgodba se vleče že od 1. julija 2025, ko je težava prvič uradno prijavljena občini. Takrat so zagotovili, da bo izvajalec napake odpravil najpozneje do 31. julija 2025. Danes, konec junija 2026, pa jaški še vedno glasno udarjajo. Namesto sanacije smo priča pravnemu birokratskemu ping-pongu. Državni inspektorat je zadevo odstopil medobčinski inšpekciji, ta pa se je izrekla za nepristojno za hrup ter potrdila, da gre za slabo nameščene jaške in ponovno napotila na občino kot lastnico ceste. Težava je bila izpostavljena na občinskem svetu na zadnji seji. Ali res potrebujemo leto dni in kup uradnih dopisov, da se zamenja ali ustrezno podloži nekaj pokrovov jaškov? Upamo, da bo vodstvo občine končno zaščitilo interes svojih občanov in od izvajalca zahtevalo takojšnjo odpravo napak.
1: Domačini se bojijo, da bodo odgovori pristojnih ostali le na papirju ali v zapisnikih sej, zato želijo jasna pojasnila, kdaj točno se bo začela sanacija teh jaškov in zakaj postopki trajajo tako dolgo. Odgovor smo poiskali pri županu občine Renče-Vogrsko, Tariku Žigonu.
3: Gre za nove jaške, ki so bile branje kanalizacije vodovoda montirane približno leto pa pol nazaj. Tukaj smo z izvajalcem, ki je bil kolektor in Vinex, tudi reklamirali proizvajalcu jaškov, ker je dal pač neprimerne jaške in to se vleče dalj časa za sanacijo teh jaškov. Razumemo te nevšečnosti, ki so na tem območju nastale, tudi mi celoti objekt nismo še prevzeli za to sanacijo. Zdaj sicer obdobje odprave napak je šlo že mimo, zdaj teče obdobje garancijske obdobja. Smo se pa na koncu da vrej, zdaj ko občina smo pristopili k temu, da se te jaška zatesni z eno posebno gumo, ki tudi dejansko zalima te jaška, zato da ne bi več povzročili hrupa. Časovno skušamo počasi te jaška obnavljati, malo nam ne gre temperatura, to najboljše, ker proizvajalec te tesnilni gum, ker dejansko se zdaj očisti rob pokroma in zalima, je malo sicer ni izgled za te temperature, ampak bomo posanirali celotno od, to so ta Žigoni in ostalih predeljih. Po odsekih je pa tako, da malo strpnosti razumem, ta nevšečnost je povzroča s hrupom, tudi zaradi tega, ker je nova cesta, se tudi hitrost povečala na teh odsekih in posledično pride tudi do takih motenj. Mi je žal, bomo skušali to rešiti v tem poletnem času, kar se da, če ne pa v jesenskih časih.
1: Težave se sicer pojavljajo tudi pred šolo in na trgu v Renčah. Vsi poskušajo situacijo čim bolje rešiti, kar se da, seveda pa ne bi radi, da bi guma na jaških postala ustrezna rešitev in bi jo radi zamenjali s trajnejšo, pa če bo treba zamenjati vse pokrove.
0: Ozrimo se.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Alpacem, nočna izmena 2026, novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
3: Vozniško prometno, prosim.
4: Izvolite.
3: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
4: Tak je, prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
3: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
5: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
6: 3, 2, 1.
7: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Naj roboti delajo na mesto vas. Robotski čistilec bazenov iPerscuba SE. Sedaj že za nevrednih 149,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
9: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar?
10: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec. Kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica. Prvomajska 21.
11: Postaja Vides.
12: Tako, prispeli smo. Greš ven?
10: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
11: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
13: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
14: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
15: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.

0: Po času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
1: Kausmart.
2: Vrhunska okna, vrata in senčila.
1: Kakovost, ki traja.
2: Cene, ki presenetijo.
1: Zdaj posebna akcija.
2: Kausmart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
4: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
8: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
9: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
8: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
9: Alu plus Branik. Velik plus.
10: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Morda vam pride prav.
1: Radio Robin, poslušate Martin Arčon, sem z vami. Poleti telo zavrača rigidnost, ker želi spontanost in pretočnost. Tako pravi Tanja Bača, ki jo ujamete na spletni strani Zdrava in Fit. No, v teh dneh opozarja tudi na njen brezplačen vodnik, kako lažje dihati skozi poletje, predvsem na kaj ne pozabiti in kaj unesti v vsakodnevno rutino. Tanja Bača, dober dan.
2: Dobar dan.
1: Tista stroga fit rutina poleti postane mentalno in fizično nevzdržna. S temi besedami nas nagovarjate. Kaj je tisto, na kar bi radi predvsem opozorili?
2: Ja, vročina je že tako zelo naporna za naše telo. Tako da zadnje, kar rabimo, če se želimo seveda poslušati, kaj naše telo zares potrebuje. To zagotovo niso neki intenzivni treningi. Sej tudi, če recimo je oseba zelo vajena intenzivnih treningov in je natrenirana, bo opazila, da je poleti to vse skupaj mnogo težje. Ravno zato sem v tem vodiču predstavila krajše vadbe, tudi ene par rutin. Sem dala bralkam, ki jih lahko potem uporabijo. Vsekakor bo to dolgoročno veliko boljše za telo, boljše je vsak dan pomalo, kot pa neki daljši treningi, ki jih mogoče izvajamo v svoji rutini sicer.
1: V vodiču pravite, da poleti velja pravilo manj je več.
2: Poletje je pametno, če prilagodimo svoje treninge, bodi si s tem, da jih skrajšamo ali da zmanjšamo bremena ali pa da preprosto izberemo vadbe, ki so za telo malo bolj nežne, kot naprimer joga prakse ali pa vadbe z joga elementi, da delamo več na mobilnosti, na gibljivosti, na pretočnosti. To bo telesu zagotovo v tem času veliko bolj koristilo kot neki zelo, zelo intenzivni treningi, ker naše srce je zaradi vročine že tako obremenjeno in je dobro, da ostanemo tam nekje do 60% naše polne zmogljivosti.
1: Aha, sicer preveč obremenimo nadledvično žlezo, pravite?
2: Nadledvično žlezo, krvni obtok, srce, vse nekako trpi, ne? Sploh pa, glede na to, da jaz običajno naslavljam ženske 35+, ki smo že tako bolj občutljive na stres zaradi vstopa v perimenopauzo, spremembe v hormonih, smo zelo občutljive na stres in če dodamo potem v teh razmerah, ki so že tako stresne za telo, še dodaten stres z intenzivnimi treningi, je potem to dejansko absolutno kontra efekt, naredimo veliko več škode kot koristi, dvigne se nam kortizol, hormoni se nam še bolj začnejo nihati, tako da je en tak začaran krog.
1: Če bi morali priporočiti idealno poletno vadbo, na kaj bi predvsem opozorili? Se pravi, plavanje absolutno sodi v ta del poletnega treninga, a ne?
2: Ja, absolutno. Poletje čas, ko se že tako gibamo več hodimo okrog na izlete, se sprehajamo na plaži, plavamo in tudi to je en razlog, zakaj tudi ne potrebujemo potem še dodatnih zelo intenzivnih treningov. Super je, če dodamo nekaj gibanja v svoj vsakdan, da ohranjamo mišični tonus, da poskrbimo, da ohranimo mišično maso, da ohranimo dobro raven energije, dober metabolizem. Ni nam pa tudi potrebno toliko trenirati, tako mogoče preostali del leta, ker smo že tako sicer veliko bolj aktivni. In to je potem samo en tak dodaten košček v sestavljanki in je v bistvu to ena super rutina, sploh če veliko plavamo, če smo veliko na bazenih, če smo veliko na kopališčih. Potem je to ena super dopolnitev že tako bolj aktivnega dela leta.
1: Ena izmed težav poleti so otekle oziroma težke noge. Marsikdo se srečuje z napihnjenostjo, zaprtjem. Pravzaprav priporočate izmenično tuširanje s toplo in hladno vodo. Zakaj? In ja, še nekaj nasvetov sledi po glasbi.

0: Radio Robin je to, stroga fit rutina poleti postane mentalno in fizično nevzdržna. Kako bolj lahkotno skozi te vroče dni, govorimo danes s Tanjo Bača, našo sogovornico. Ena izmed težav, kot sem že pravzaprav nanizala, poleti so tekle oziroma težke noge. Kaj lahko naredimo? Tudi o tem pišete v vodiču. Že doma, da si hitro olajšamo ta občutek.
1: Lahko naredimo več stvari. Kratke rutine, ki jih tudi sama uporabljam in ki tudi svetujem svojim vrdečim, je rutina pred tuširanjem in pa med tuširanjem, torej suho krtačenje, ki izboljša pretok limfe, in pa knajpanje, torej menjava tople in pa hladne vode, ki tudi ugodno vpliva na to, da se, da se izboljša prekrvavitev in da nekako steče vse po telesu, in to nam pomaga, da se takoj počutimo lažje in da se znebimo tistega občutka težkosti v telesu.
0: Se pravi, limfni sistem je v teh vročih dneh še bolj obremenjen.
1: Absolutno bolj obremenjen, tako ja.
0: A se zato mogoče več ljudi sooča z napihnenostjo, na dopustu celo zaprtjem? Zakaj se prebava na potovanjih tako pogosto ustavi?
1: Ja, prebava je velik problem. Ogromno ljudi ima težave s tem, a ne, da kadarkoli grejo na potovanje, bodi si zato, ker se veliko sedi, bodi si zato, ker je drugačno okolje, se jim prebava absolutno zablokira. Zato obstaja ena super jogijska vajica, ki jo tudi opisujem v vodiču korak za korakom, to je Agni Sara. In ta vaja je pomagala ogromno mojim vadečim, ker ženske pogosto imamo s tem težave tudi ob vstopu v perimenopauzo, in ta vaja je notranja masaža naših prebavil in s tem dejansko spodbudi peristaltiko in z rednim izvajanjem absolutno pomaga pri optimalni prebavi in zagotovo bo tudi pomagala na potovanjih, samo dobro je, da se res redno to izvaja.
0: Če čisto na hitro poveva, vzame nam le nekaj minut, kaj ne?
1: Tako, to se izvaja zjutraj na prazen želodec, preden karkoli spijemo ali pojemo, mogoče po kozarcu vode je ok, ampak preden karkoli drugega naredimo, lahko naredimo to vajico, vzame nam 3 do 5 minut in na tak način na zelo enostaven način lahko poskrbimo za svojo optimalno prebavo.
0: Ob vsem tem vsak dan znova beremo, slišimo, da moramo veliko piti, ampak samo voda včasih ni najboljša izbira, kaj ne?
1: Tako, veliko zaradi potenja izgubljamo elektrolitov poleti. Nasplošno sem zato, da se določena prehranska dopolnila uporabljajo skozi celotno leto, ker nasplošno v prehrani velikokrat šepamo za disciplino, že tako zaužijemo premalo sadja in zelenjave, zato je dobro skozi celotno leto jemati elektrolite, še posebej pa zagotovo poleti, ko pa seveda zaradi potenja jih še bolj izgubljamo.
0: Katere poletne jedi so po vašem najboljša izbira?
1: Nekaj lahkega, nekaj, kar se zelo na hitro pripravi. V vodiču imam ene par teh šablon, ki se jih lahko uporabi potem na različne načine, od različnih solat, tacosov, smutije, vse to je super hrana, ki nas tudi poleti hladi, ker tudi glede na letni čas izbiramo prehrano, glede na to, kako deluje na naše telo. Seveda pozimi potrebujemo hrano, ki nas bo grela, poleti pa hrano, ki nas bo ohladila in osvežila. Nekaj absolutno lahkotnega, torej velik sadje in zelenjave, ne smemo pa pozabiti tudi na beljakovine, ki jih že tako ljudje načeloma zaužijemo premalo, sploh ženske in sploh po nekim določeni starosti, torej od 30. leta naprej, ko začnemo pospešeno izgubljati mišično maso, če se ne gibamo, takrat pa sploh moramo paziti na to, da zaužijemo dovolj beljakovin, tudi poleti, ko je mogoče fokus bolj na lahki hrani. No, beljakovine vsekakor ne smemo spustiti.
0: Ampak to ne pomeni, da moramo uživati zgolj in samo meso, a ne?
1: Ne, absolutno ne. Beljakovine so tudi jajca, beljakovine so mlečni izdelki ali pa seveda zamenjave za živalske izdelke. A ne, imamo tofu, različne opcije so. Vsak lahko kombinira in pridobi tudi brez uživanja živalskih virov beljakovin, lahko pridobi vse potrebne aminokisline, je pa potrebno malo več znanja, pa malo več zavestnega odločanja in kombiniranja živil, to pa vsekakor, ampak to večina ljudi, ki izbere tak način prehranjevanja, verjetno že pozna, verjetno že ve. Že v svoji redni prehrani.
0: Ekspres vodič, ki pokaže, kako poleti poskrbeti zase, kako telesu v kratkem času podariti tisto, kar potrebuje za ohranjanje, rekli sva, mišičnega tonusa, fit postave, lahkotnosti, gibljivosti in pretočnosti, energije, najdejo na spletni strani Zdrava in Fit. Tanja Bača, hvala, ker ste se odzvali in bili naša sogovornica o tem. Upam, da čim bolj sproščenem poletju za nas vse in še kdaj naslišanje na Radiu Robin.
2: Morda vam pride prav.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Slovenska teniška turneja se nadaljuje. Do nedelje 19. julija se bodo na teniških igriščih Nova Gorica na turnirju Alpacem Nova Gorica Open z nagradnim skladom $15,000 pomerili najboljši teniški tekmovalci. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
3: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tiare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu. Doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tiare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tiareshopping.com
0: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
0: Postaja Vides.
8: Tako, prispeli smo. Greš ven?
9: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
0: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj. Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

Neskončno topli večeri, ko s prijateljicami klepetaš o vsem in še čem. Poletje s tvojimi najljubšimi hiti na radiju Robin.

0: so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Večina zaposlenih v javnem sektorju je oziroma bo z junijsko plačo dobila tretji del povišanja po plačni reformi. Višina zvišanja je sicer odvisna od posameznega delovnega mesta, je pa najmanj 70 evrov bruto. Tisti, ki so novo plačo dosegli že lani, dodatnega povišanja ne bodo dobili. Postopni prehod na nove plače bo sicer potekal še vse do začetka leta 2028. Tajfun Bavi, ki divja na zahodnem Pacifiku, se medtem obrača proti Kitajskemu morju. V minulih dneh je super tajfun med drugim pustošil po Guamu in Filipinih, kjer je poleg ogromne nastale škode umrlo 17 ljudi, več je še pogrešanih. Včeraj je nekoliko oslabljen dosegal Japonsko in Tajvan, kjer so odpovedali lete in evakuirali prebivalce Visokogori zaradi nevarnosti plazov. Pred nekaj urami pa je Bavi dosegal še kitajsko obalo, tudi 10-milijonsko mesto Wenzhou, kjer so od petka evakuirali že čez milijon ljudi. V Evropski uniji se medtem rast prebivalstva nadaljuje. V začetku letošnjega leta je v EU živelo približno 452 milijonov ljudi, dobrih 700 tisoč več kot leto prej. Rast je zabeležilo 16 članic, tudi Slovenija, kjer se je število prebivalcev povečalo za nekaj več kot 4 tisoč.
2: Soseda, se kar žariš. Nova pričeska?
3: Ne, nova kuhinja.
2: Aha.
3: Kuhinja po meri. Vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
1: Po marsikje meglenem jutru je pred nami sončna nedelja z najvišjimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Na pretežno jasno vreme kaže še do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte. Po državi sicer še vedno velja velika požarna ogroženost narave.
4: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Dobro jutro na ceste, kjer začenjamo s prometno nesrečo na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Zaklom proti Hrvaški. Tam je promet oviran. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet na Primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Kopru. Varno pot.
6: www.robin.si

ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic, je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov vsako popoldne od 14 do 18 na Radiu Robin. Pokrovitelj?
1: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
2: Prijazno vabljeni na 39. praznik košnje na Banšice. Košnja, kmečke igre, prikaz kmetijske in gozdne mehanizacije, tekmovanje v spretnostnem jahanju. Ob 18. uri folklorna skupina Kal nad kanalom. Ob 19. pa Gas Kras z gostom Damjanom Murkom. 19. julija se vidimo na Banšicah.
3: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
4: www.krono.si.
3: Nam je mar za naše stranke.
0: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
5: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke, več na mebloyogi.si. Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
1: Housemart.
2: Vrhunska okna, vrata in senčila.
1: Kakovost, ki traja.
2: Cene, ki presenetijo.
1: Zdaj posebna akcija.
2: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
3: Martin, Martin, kaj počneš?
4: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
5: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepe, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe. In kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja BioStil. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospa Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribji in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silicij in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080 88 88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode, s 50% popustom in še brezplačno poštnino. 080 88 88.

0: Lifestyle. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioSteel, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven petih tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagali pri posledicah staranja.
2: Naš biostilov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k petim tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva k gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da o učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vneti v našem organizmu pa pomeni samo eno – upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioSteel. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioSteel. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioSteel, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
0: To je res ponudba, kot je še ni bilo. In danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 080-88-88, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. Nič 80, 88, 88.

0: Po marsikje meglenem jutru je pred nami sončna nedelja z najvišjimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Na pretežno jasno vreme kaže še do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte. Po državi sicer še vedno velja velika požarna ogroženost narave.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Dobro jutro na ceste, kjer začenjamo s prometno nesrečo na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Zaklom proti Hrvaški. Tam je promet oviran. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet na Primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Kopru. Varno pot!
2: Besede za srce.
3: Ena najlepših stvari je žitno polje, ki valovi v poletnem vetru. Lepo ga je gledati. Da ni bilo vedno tako lepo, ve le malo kdo. Malo kdo ve, koliko krat se je kdo na njem trudil brez uspeha, brez smisla. Koliko krat je kdo obupal nad njim, pa vseeno spet sejal in sejal, dokler vendarle po dolgih poskusih ni pognalo in obrodilo. Nihče ne ve, da je žito, ki je zraslo, zraslo iz mnogih semen. Tudi iz tistih, ki niso zrasla nikoli. Tudi iz tistih semen, ki so bila zaman. Ampak tudi, ali predvsem zaradi tistih, danes raste žito. Kar sem jaz sedaj, ne bi bil, če ne bi bilo tistih, ki so verjeli vame. Tistih, ki so mi odpuščali napake in neuspehe, celo mojo malomarnost in brezbrižnost in so mi ponujali vedno nove priložnosti. Tistih, ki so sejali vame, če tudi so vedeli, da bodo morda žalostni, ker bo šlo njihovo seme v prazno. Skozi nje sem spoznal sejavca. Potrpežljivega in nespametnega Boga, ki seje in ne preneha sejati nikdar. Boga, ki dobro ve, da bo njegovo seme, da bo njegova ljubezen, letela tudi na pot, na kamenje in pod trnje in ne samo v dobro zemljo. Pa vseeno še vedno seje. Bog se ne naveliča. Nikoli. On seje. Kajti človek rabi čas, veliko časa in veliko semen, veliko poskusov in veliko priložnosti, veliko padcev, da zrase, da požene korenine in nekoč obrodi svoj sad. Naučimo se nekaj iz svojega življenja, svojega žitnega polja, nekaj od sejavca. Ponudimo drugo priložnost, kajti vse, kar smo, smo iz in zaradi drugih priložnosti. Zrasli smo iz potrpežljivosti. Kaj ti ljubezen vedno rodi ljubezen. Ta pa rase zelo počasi.
2: Besede je za vas podal duhovnik Marko Rijevec.
1: Radio Robin, doma tudi v Posočju.
4: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M. Put your paws up.

Na Radio Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

Ha ha!

0: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Policijska akcija na Uršnih selih se je sinoči končala. Osumljenca so našli mrtvega. Oboroženi ropar, ki je v petek zvečer oropal bencinski servis v Črnomlju in pobegnil, se je zabarikadiral v eno od hiš. V posredovanju policije s helikopteri, psi in specialci, ki je trajalo skoraj 24 ur, je bilo zapečateno celotno območje. Po neuradnih informacijah naj bi šlo za Hrvata, bivšega pripadnika specialne enote, ki je na policiste tudi streljal. Več podrobnosti bo policija predstavila tekom dneva. Južna Evropa pa je še naprej ujeta v ognjeni obroč. Sredi že tretjega vročinskega vala od maja po južni Franciji še naprej divjajo obsežni gozdni požari, ki so doslej požgali že več kot 25 tisoč hektarjev površin. Po podatkih oblasti je 9 od 10 požarov zanetil človek, v večini primerov namerno. Od začetka poletja so zaradi suma potikanja uničujočih požarov aretirali 32 osumljencev. V Francijo odhaja tudi slovenska vojska, sicer ne zaradi požarov, 7 pripadnikov garde se bo udeležilo vojaške parade v Parizu ob 14. juliju, dnevu obleganja Bastilje, s katerim se je začela francoska revolucija. Gre za osrednji praznik francoske državnosti s tradicionalno parado po Elizejskih poljanah, kamor pa so letos povabljene sile vseh držav, ki podpirajo Ukrajino. Predsednik Macron s tem želi sporočiti tudi obrambno enotnost Evrope.
1: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
2: Kakšno bo danes? Samo pogledamo ven in vemo, po večini sončno. Čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature bojo prinašle tja do 32 stopinj Celzija. Tudi jutri bo podobno, pretežno jasno, jutranje temperature od 11 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne pa... Ja, še kakšno stopinjo bo šlo gor. Pa še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Kljub temu, da smo včeraj imeli par kapljic dežja.
3: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Promet za Goriško. 80-22-55.
2: Na Goriškem vse ok in pod kontrolo, na Vipavski hitri cesti pa bo do sredine novembra promet med Nanosom in Vipavo potekal po novem prometnem režimu, ki ga vsi dobro poznamo. In to še, ja, zaprtje izvoz Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoz iz Postojne proti Kopru. Obvoz pa je možen preko priključkov Razdrto in Unec, tako da ne bo slabe krvi pa srečno.
5: Vikend na Radiu Robin in Nives Terman.
2: Ja, spet sem tu z vami v sončni nedelji. Prelepi za odklop, temperature so tudi primerne za čofa in ostale lepe reči, ki pritičejo poletju in dnevu, ko smo malo na off. Ja, smo z vami, Radio Robin vam dela družbo.
5: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Začenjamo z magazinsko oddajo na Radiu Robin.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
0: Radio Robin. To so zadnje novice.

One Republic, Runaway, ne, daleč od tega, da bi bežali, smo komaj da začeli skupaj v štric, ti in jaz, jaz sva že dva. Dovolj, da si naredimo nedeljo top. Malo je, je treba reči, osvežilo in zalilo, da nismo prav vsak dan ne, zavezani, vsaj tisti, ki imamo kaj, zalivanju in skrbi za naš vrtiček in rožice. No pa sem na poti na radio videla enega XY, ki je pridno rihtal rožce in trgal plevel, da bo okolica lepa in prijetna. Ja, tudi to so užitki, ko po delu uživamo rezultat, ki nas relaksira in daje tudi zadoščenje. No, glavnem tale, ki je rihtal danes vrtiček, bravo, daleč od tega, da bi bil tisti na kauču s pivom v roki, pa roko na srce, danes bo pašala tudi kakšna hladna pijača. S Tino Turner gremo na nedeljskem Robinu naprej, ona pa ima izkušnje s takimi tipičnimi moškimi. Typical Male na Robinu ob 10 in 11.

Ja, ja, med popkom in kolenom so res čudne reči. Luna pa ima svojo moč, ne, dela čudne reči, no in tale od Kingstonov je svetila nad obalo. Naša danes pa je v dvojčkih, tistih, pri katerih nikoli ne veš, kateri obraz, katero varianto imaš pred seboj. Pa vsaj dolgočasno ni, ne? No, danes je 12. julij, dan, dober dan za zabavo, druženje, trgovanje, intelektualno delo, nastope, manjše nakupe, hujšanje, slab, pa za naporno in težaško delo, zagotovo, podpis pogodbe in striženje las. Tako so vsaj zapisali tisti, ki imajo opravka z zadevami od tam zgoraj. No, eno je zagotovo, lase bomo pustili pri miru, morda naredimo eno fiho ali pa čop, da nam bo bolj prijetno, ko se odpravimo pod nedeljsko sonce.

0: FIFA, svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan, tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
1: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
2: Slovenska teniška turneja se nadaljuje. Do nedelje 19. julija se bodo na teniških igriščih Nova Gorica na turnirju Alpacem Nova Gorica Open z nagradnim skladom $15,000 pomerili najboljši teniški tekmovalci. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
3: Poletni večer, dobra družba in Koala Voice v živo. Prisluhnite jim na tminskem poletju v četrtek, 16. julija na Mestnem trgu v Tolminu. Vstopnice so že v prodaji.
4: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: 3, 2, 1.
7: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj. V trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
9: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Virin Moliker in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Postaja Vides.
11: Tako, prispeli smo. Greš ven?
12: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
10: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
13: Tako, pa pogledajmo, kako je s temperaturami. 24 Kobarid, 25 Ajdovščina, 27 Šempeter in tudi Koper jih ima 27 stopinj, skoraj toliko tudi morje, 26,6 stopinje Celzija. No, danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral, najvišje dnevne temperature pa bojo šle tja do 32 stopinj Celzija. Tudi jutri bo podobno, pretežno jasno, jutranje temperature bodo okoli 20, najvišje dnevne pa še kakšno stopinjo dve več kot danes. No, v torek in sredo bo večinoma sončno vreme, popovdne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.
14: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
13: Ne poročate o radarjih ali kontrolah na Goriškem brez posebnosti. Na zaprtje izvoz Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoz iz Postojne proti Kopru. Obvoz je seveda možen preko priključkov Razdrto in Unec in vse ostalo, ne, kako je promet speljan med Nanosom in Vipavo, to vemo. Vsaj tisti veste, no, ki se dnevno vozite na tej relaciji. Če ste na poti, počasi, previdno in srečno želim.
0: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
13: Ja, najprej bo z nami Kenny Loggins, ko bomo zgubili tla pod nogami. Uživajte.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Πολύτια. Oh, πολύτια. Να ραδιού Ρούμπιν.
1: Take me down, pape moja, skupaj do Paradise City-a. In če bo to vaše kosilo, pomidore v solati, ja, boste nekaj naredili zase in za svoje telo. Na Robinu pa poskrbimo še za oni drugi, dušni del. Gansi so z nami še pred novicami ob 11. na Robinu.
2: Mednarodni teniški turnir Alpecin Open se vrača v Novo Gorico. Teniški klub Gorica vas vabi na ogled profesionalnih teniških dvobojev. Od 13. do 19. julija v športnem parku Nova Gorica pridite navijat in doživite tenis v živo. Vstop je prost.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
4: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
5: 3, 2, 1...
6: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy S26 Ultra. Sedaj s kar 250 evri popusta. In bonus Bluetooth slušalkami Samsung Galaxy Buds 4. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

Zagorela, zagorela koža, dolge vroče noči in jagodni sladoled. Obožujemo poletje. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Ordinary world, tisti običajni svet, ki ga živimo vsak dan, mi običajni ljudje. Pa je lep, ker je lep po svojih malenkostih in drobnih zadevah. Vera, upanje in dobra energija, ja, to pa so naše popotnice. Skupaj z Georgeom Michaelom bomo še o tem malo več po novicah na Robinu ob 11.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Dele države so včeraj popoldne in zvečer zajele vročinske nevihte. V močnih, približno pol ure trajajočih nalivih je padlo med 20 in 30 mm dežja. Gasilci so posredovali zaradi več odkritih streh in udorov meteorne vode, največkrat na območju Novega mesta. Prebivalci Tržiča so medtem delili fotografije za pest velike toče. Težave pa so nastale tudi na Štajerski avtocesti, kjer so številni vozniki spet ustavljali pod nadvozom pri Dramljah, kar je prepovedano in smrtno nevarno, opozarja prometno-informacijski center. Nadaljujemo v Iranu, kjer se očitno nadaljuje vojna z ZDA. Ameriške sile so čez noč izvedle že tretji napad na Iran ta teden, potem ko je ameriški predsednik Trump preklical premirje. Zadeli so 140 tarč, Iran pa se je odzval z napadi dronov na ameriška oporišča v zalivskih državah. Ob tem je režim sporočil, da je Hormuška ožina znova do nadaljnega zaprta. Še v Novo mesto, kjer se bo danes odvil spektakel pogumnih. Na že tradicionalnem mednarodnem tekmovanju bodo skakali v Krko z 12 metrov visokega kandijskega mostu. Od 14. ure naprej se bodo pomerili v različnih disciplinah, pokazati pa bodo morali natančnost in dobro tehniko. Vodostaj Krke je trenutno nizek, a še vedno dovoljšen za skoke z mostu, ki so sicer prepovedani.
3: Au, spet sem zadel to komodo.
4: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
3: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
0: Ja, toplo, vroče bomo imeli tudi danes, trenutno 24 v Kobaridu, v Ajdovščini 25, 29 stopinj v Šempetru in v Kopru 27 stopinj. Po večini sončno bo danes sicer in v notranjosti piha veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Tudi jutri bo podobno, pretežno jasno, jutranje temperature bodo okoli 20, najvišje pa malo

0: višje kot danes, bo šlo tja do 33 stopinj. V torek in sredo bo večinoma sončno, popovdne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte. No, ne glede na to, kar smo slišali, da je nekje fajn zalilo žal tudi s točo, posod po državi je še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja. Tako da, ne se hecati z ognjem.
1: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si
2: Promet za Goriško. Nič 80, 22, 55.
0: Nič posebnega na Goriškem, no na Vipavski hitri cesti je do sredine novembra promet med Nanosom in Vipavo po novem prometnem režimu, ki ga poznamo tisti, ki se vozite vsakodnevno na tej relaciji. Zastoji so na cesti, kot je tudi to že običajno, Šmarje, Koper in Izola, Strunjan in zaprt je izvoz Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoz iz Postojne proti Kopru. Obvoz je možen preko priključkov, razdrto in unec srečno vsem.
2: Vikend na Radiu Robin in Nives Derman.
0: In ja, en lep pozdrav, nedeljski uživači, upam, da ste na volji in da ste dobro. Če pa se še ogrevate ali pač ohlajate po kolesarjenju ali jutranjem sprehodu, potem naj vam malo zapiha od nas z glasbo in Georgeom Michaelom.
2: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Večno, večno mladi Alfavil se mu pridružujemo tudi mi na Radio Robin, na v športnem duhu, v nadaljevanju in o tretji četrtfinalni tekmi svetovnega prvenstva med Norveško in Anglijo.
1: Spremljaj nogometno prvenstvo na Radio Robin. Z vami je Kenny Jan.
2: Nogometaši Anglije so v napetem četrtfinalu svetovnega prvenstva v Miamiju premagali Norveško z 2-1 po podaljšku. Oba zadetka je dosegel Jude Bellingham, norveški strelec 7 zadetkov na tem turnirju Erling Haaland tokrat ni bil razpoložen. Prve pol ure je v veliki vročini na stadionu Hard Rock minilo v taktičnem boju. Angleži so imeli več časa žogo v svoji posesti, potem pa so prišle priložnosti in tudi 36. minuta, ko je Andreas Schjelderup z izjemnim diagonalnim strelom poslal žogo od vratnice v mrežo za vodstvo Norvežanov. Lahko bi Norveška tudi podvojila prednost, a namesto tega je do gola prišla Anglija. V drugi minuti sodnikovega dodatka je Anthony Gordon poslal žogo do Juda Bellinghama, ki si je v kazenskem prostoru na levi strani žogo zaustavil, jo potisnil mimo branilca vikinške obrambe in z diagonalnim strelom po tleh izenačil na 1-1. Takoj na začetku drugega polčasa je do zadetka prišel Harry Kane, a je bil v nedovoljenem položaju. Čez nekaj minut je do novega gola prišla še Norveška, a tudi ta je bil razveljavljen zaradi prekrška v napadu. Vikingi so na to stresli tudi prečko. Podaljšek so precej bolje začeli Angleži, ki so po napaki norveškega vratarja Nilanda, ki jo žogo po strelu po sredini odbil predse, prišli do preobrata. Znova je zadel Bellingham. Norveška je potem skušala priti do izenačenja, dobila je najstrožjo kazen, a jo je na to VAR razveljavil. Anglija torej ohranja upanje na prvi naslov svetovnega prvaka po letu 1966, ko je na domačem turnirju premagala zahodno Nemčijo s 4-2 po podaljšku na kultnem Wembleyju. V sredo ob 21. po slovenskem času bo v Atlanti nastopila v četrtem polfinalu svetovnih prvenstev in v prvem po letu 2018, ko je v Moskvi izgubila proti Hrvaški z 1-2 po podaljšku. Norveška turnir zapušča kot eno najprijetnejših presenečenj turnirja. Še posebej je navdušila v osmini finala, ko je izločila Brazilijo z 2-1. Po noči se je odvila tudi tekma med Argentino in Švico, kaj več o njej pa dorečemo popoldne.
1: Spremljaj Mundial tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
3: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.

O, ti poletje, ti vedno nas kaj preseneti, pa vendar ne smemo odreagirati ad hoc, ker je prevroče. Ja, in tudi danes bo tako, tudi zato, ker je nedelja, ne bomo hiteli nikamor, pač pa si vzeli čas zase, za svoje bližnje, tudi za štirinožce, nekje v senci ob dobri pijači in uživali. Uživali tudi ob telje, ki sledi. Phil Collins je z nami in njegove prave barve. Naj bojo tudi vaše danes take.

0: Robert Palmer, Addicted to Love. Ja, ne, se ne pritožujemo nad tako zasvojenostjo, ne? Pa čeprav so temperature poletno vroče in stiskanje nas še dodatno ogreje. Skratka, 30 stopinj v Šempetru, v Gorjanskem 28, Tolminu jih imate 25, prav toliko tudi v Kalnu nad kanalom. Verjamem, da boste danes iskali take točke vrhe, kjer je lažje zadihati, ali pa poiskali vašo reko ali morsko plažico. Morje jih mimo grede ima skoraj 27. No, danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral, jutri podobno, pretežno jasno. Jutranje temperature bodo okoli 20, najvišje dnevne med 29 in 33 stopinjami Celzija. V torek in sredo bo večinoma sončno, popovdne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.
1: Promet za Goriško, nič 80, 22, 55.
0: No, tu mimo Radija Robin ni žive duše, tudi po cestah nimamo informacij, da bi bile kakšne težave, vsaj na Goriškem ne, na avtocesti pa veste, so stalno kakšni zastoji in kakšne spremembe in kakšna dela, tako da ravnajte se po navodili, upoštevajte vse te oznake, da ne bo kakšna zagata. Če ste na poti, počasi, previdno in srečno želim.
1: Ja, vse več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, spet kvartet dobrih, Jan Plestenjak, Džana Nanini, Plavi orkestrar in Mr. Probs za lepo nedeljo.
1: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Try a little bit harder je pela ona legendarna Janis Joplin na valovih Radia Rovi. No, tudi oni se še kako potrudijo in da vam kaj zmaknejo med tem, ko boste vi uživali ob šumenju morja in sončnih žarkih. Ja, previdno spred tatovi in žepari namreč ni odveč. Tržaški lokalni policisti so namreč med 23. in 26. junijem stopili na prste tatovama, ki sta nič hudega s slutečim kopalcem ukradla torbe oziroma nahrbtnike s telefoni, denarnicami in drugimi dragocenostmi. Skratka, 23. junija se je kopalka obrnila po pomoč na pripadnike lokalne policije, ki so patruljirali obalo, prijavila je početje moškega, ki je torbo druge kopalke ovil v brisačo in odnesel. Ukradeno blago so varnostni organi malo zatem našli med grmovjem. Naslednjega dne pa so lokalni policisti naleteli na moškega, ki je ustrezal v opisu očividke, legitimirali so ga in pri njem našli žepni nož. Očividka je lokalnim policistom tudi potrdila, da je osumljenec stikal po nahrbtnikih kopalcev, zaradi čeka, česar so ga ovadili. No, osumljenje kaznivih dejanj nošenja ostrih predmetov in seveda kraje v oteževalnih okoliščinah. Nadalje, 1. 2. junija pa so na lokalne policiste obrnili mlajši kopalci, ki so opazili tatu stikati po torbah in nahrbtnikih. Malo so ga izsledili, ga ovadili zaradi kraje v oteževalnih okoliščinah, ukradeno blago, pa na srečo je lastnik dobil nazaj. Lokalni policisti, ki bodo vse poletje poostreno nadzorovali Barko Uljansko riviero, če je to tudi vaš priljubljen pošto, kopalce in druge obiskovalce obale pozivajo, naj ne puščajo, ne puščajte torb z dragocenimi predmeti brez nadzora. Skratka, dogaja. Zato previdnost ni odveč.
1: Alpacel, nočna izmena 2026. Novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
2: Vozniško prometno, prosim.
3: Izvolite.
2: Vam je tehnični pregled potekal, gospod.
3: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
2: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Auto Krka do 7 zvečer dela.
4: Auto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
6: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Wellion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
8: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
7: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
8: Alu Plus Branik. Velik plus.
5: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
9: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
5: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Poslušali ste magazinsko oddajo na Radiu Robin.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. S položaja je odstopil Samuel Žbogar, predstavnik Slovenije pri Združenih narodih v New Yorku. Mandat bo tako zaključil konec avgusta, 2 leti pred iztekom, kot je povedal, zaradi osebnih razlogov. Nekateri mediji sicer ugibajo, da bi bil lahko njegov odstop povezan z napovedano inšpekcijo poslovanja predstavništva, drugi da zaradi drugačne zunanje politike nove vlade. Žbogar je sicer diplomat s 30 leti izkušen, vodenje stalnega predstavništva pri ZN pa je prevzel lani. Kanadske oblasti medtem iščejo osumljence za strelski napad v Torontu. Na sinočnem festivalu Salse, kjer se je zbralo okrog 13 tisoč ljudi, je izbruhnilo streljanje, v katerem sta umrla 2 udeleženca, še več je huje ranjenih. Številni obiskovalci so najprej mislili, da gre za ognjemet, na kar je zavladala panika. Strelca naj bi bila vsaj 2, pa policija ni prijela še nikogar. Na kraju so sicer našli 2 kosa strelnega orožja. Po zgražanju številnih uporabnikov pa je Meta z Instagrama umaknila zadnjo funkcijo umetne inteligence. News Image, ki je izšel v torek, je omogočal komorkoli, da ustvari umetne fotografije na podlagi tistih, ki so jih drugi javno objavili. To pomeni, da bi se lahko kdorkoli z javnim profilom na Instagramu znašel v kakršnikoli umetni fotografiji brez njegovega dovoljenja ali vednosti. Na Meti so po valu ogorčenja dejali, da je šlo le za uporabno kreativno orodje, a so se, kot kaže, ušteli.
5: Martin, Martin, kaj počneš?
6: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
7: Ne gre za umetno inteligenco, gre za glas v živo. Z vami sem Nives in povem vam, da bo danes še en lep sončen dan, lepa nedelja. Čez dan bo sicer v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral, da nam bo kuštral malo lasi. No, jutri pa bo pretežno jasno, jutranje temperature bodo okoli 20, ne više dnevne, od 29 do 33, torek in sredo bo večinoma sončno, popovdne in zvečer pa bodo nastale spet posamezne vročinske nevihte. In ne pozabiti, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
8: Zapeli Kamik Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamik Edition.
9: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
10: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
7: Nič posebnega ne poročate o radarjih ali kontrolah, no skratka, na hitri cesti je tista običajna situacija, na Goriškem pa brez posebnosti. Naj tako ostane tudi v bodoče. Če se premikate, če ste na cesti, počasi, previdno in srečno želim.

0: Weekend na Radiu Robin in Nives Terme.
1: Tudi tale je v družbi z vami, mislim, z vami sem tudi tale vikend Nives, 3 minutke čez 12 je čas mogoče za kosilo in če ste polnih ust, pravkar potem dober tek. Na Robinu se sama tolažim še s kavo in biškotino za sladkost in nadaljevanju, pa poskrbimo tudi z glasbo. Olivia in Jimmy bosta poskrbela, da bomo to vroče poletno vzdušje naredili še bolj poletno vznemirljivo.
0: Radio Robin.

0: Ja, ja, ja, tako je s poletnimi nočmi z Olivijo Newton-John in Johnom Travolto na Radio Robin. Tako, enih pač ni, ne, da bi ta lokalni vaj pojeli v svoja krila, ker ste pač druge uživate v poletnih nočeh na lepšem. A tudi nam, ki smo doma, se dogaja. In danes se na Tminskem poletju zgodi kino na vrtu, na Mostu na Soču, pravzaprav na vrtu hiše Vuga ob 20.30. Si lahko ogledate dokumentarno komedijo Jugo gre v Ameriko, kateri sledi pogovor. Gre za filmski večer v okviru festivala Kino Otok. Ob 21. v amfiteatru v Novi Gorici, v SNG v Nova Gorica, si lahko ogledate film Srečno kekec. V primeru slabega vremena bo film predvajan na velikem odru SNG-ja. V kavarni Epik danes od 16. do 22. povabljeni na sproščeno čezmejno druženje z DJ programom, degustacijami in drugimi presenečenji. V kulturnem centru Lojze Bratuš pa se danes odvija 26. mednarodni festival mladinske folklore. Ob 21. se bodo tako na odru predstavile vse letošnje folklorne skupine, ki bodo skozi tradicionalne plese, glasbo in narodne noše obiskovalce popeljali v različne kulture sveta. Zaključni večer bo skratka praznik kulturne raznolikosti, mladostne ustvarjalnosti in mednarodnega povezovanja ter vrhunec letošnjega festivalskega dogajanja. Vabljeni na večer barvnih nastopov, pravijo, barvitih nastopov, glasbe in folklore z različnih koncev sveta.
1: To je poletni Radio Robin.

0: ko ti skozi lase zapihlja topel poletni veter. Veter, ki te prijetno poboža po vratu. Oh, poletje, z radijem Robin, tvoji najljubši hiti.
1: Voglio una vita maleducata.

voglio una vita spericolata, che se ne frega in ne vem kaj še vse. Odlična ideja, ja, tudi jaz si želim tveganega, razburljivega življenja, da se, da se dogaja. Tako kot se te dni dogaja kolesarjem na dirki po Franciji. Jošt Zevnik je rekel, Rogliča bi želeli videti v mladi ekipi, da bi svoje izkušnje prenesel na mlajše. Jošt Zevnik je opisal, zakaj ima ekipa Faktor Racing črne drese. Govoril je tudi o prihodnosti Primoža Rogliča, ki zapušča nemško boro, ter o priložnostih Mateja Mohoriča na prihajajočih etapah. Etapne zmage se sicer na novi šprinterski etapi na Turu razveselil Tim Merlje, ki je prišel iz zelo slabega položaja in je dokazal, da je izjemno močan. No, v prihodnih etapah, ki so namenjene ubežnikom, bi priložnosti lahko dobil tudi Matej Mohorič. Tadej Pogačar je dejal, da bo tudi današnja etapa zelo zahtevna. Čaka nas priložnost za ubežnike, kar pomeni, da bodo na začetku napadali iz vseh koncev glavnine. Nikoli ne veš, kdaj se zraven znajde kakšen nevaren kolesar. No, danes jih zagotovo čaka razgibana etapa, ki pa so jo organizatorji dirke po Franciji zaradi vročinskega vala skrajšali. Ta bo namesto 185,5 km dolga 155,5 km. Pa srečno vsem kolesarjem brez poškodb.

ti mi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč, ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
1: Autocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
2: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
3: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.

0: različni centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
2: Ja, smo že tam, 31 stopinj je v Novi Gorici, sončno vroče imamo tudi danes, v notranjosti piha veter vzhodnih smeri, če greste na obalo ob morju pa maestral. Jutri bo podobno, pretežno jasno vreme, jutranje temperature bodo okoli 20, najvišje dnevne pa še kakšno stopinjo dve več kot danes, tja do 33. Pravijo vremenologi. No, v torek in sredo bo večinoma sončno, popovdne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.
1: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
2: Ste pridni, greste počasi, se držite cestnih pravil, tako da ja, na trenutno na cestah brez posebnosti, tako na Goriškem kot tudi malo dlje na naši hitri cesti. Vendar pa vemo, da na Vipavski hitri cesti do sredine novembra poteka nov prometni režim, ki bo marsikomu delal sive lasi, pa vendar lepo počasi, previdno in daleč boste prišli oziroma boste prišli do tistega vašega cilja. Pa srečno!
1: Ja, še več tvojih najljubših hitov.
2: Ja, naš glasbeni cilj prvi na obzorju so George Michael in Queenie in tista legendarna
1: Radio Robin.
2: Somebody to love.
1: Najljubši hiti.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.

0: Ja, poskrbimo za planet, smo slišali malo prej. Ja, to je tudi že skoraj kliše, ki nima efekta, ker smo malo na komod in naš planet hodi proti če. Ma zares upam, da je še čas, da ne gre če. Ja, spet en kliše in še eden, kot ga slišimo v ozadju na Robinu, se zgodi že pred novicami ob enih z Masajo in Niko.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalce.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
1: Postaja Vides.
6: Tako, prispeli smo. Greš ven?
7: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
1: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
8: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico. Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Vlado, Vlado in Klemen, Klemen, čas rojen za dva in čas tudi za novice na Radio Robin. Minutka čez eno je.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Ljubljančani na današnjem referendumu odločajo o uvedbi plačljivega parkiranja v stanovanjskih soseskah. Sporni odlok je sicer občina po zgraženju številnih umaknila, a je po mnenju nasprotnikov glasovanje potrebno, ker je bil sporen tudi njegov umik. Župan Zoran Janković ustraja, da ljubljančani glasujejo o odloku, ki ne obstaja več. Da sporni parkirni odlok pade, morajo nasprotniki doseči zavrnitveni kvorum petine vseh volivcev oziroma okoli 45.500 glasov proti. V Albaniji pa se nadaljujejo protesti proti razkošnemu hotelskemu kompleksu. Gre za 1,5 milijarde evrov težko naložbo zeta ameriškega predsednika Jareda Kushnerja, ki ga želi postaviti na zaščitenem območju. Tako imenovana Flamingo revolucija poteka že 43 dni in je tudi odgovor na očiteno korupcijo vlade. Premier Edi Rama, ki je na položaju že 14 let kljub množicam, ne namerava odstopiti. Nasprotnike je dodatno razburil sinoči, ko je s 4 milijoni evrov javnega denarja podprl koncert spornega reperja Kanyeja Westa v Tirani. Če vam letos ni uspelo izboriti pregrešno drage karte za svetovno nogometno prvenstvo, pa lahko poskusite vsaj s spominkom. FIFA namerava do zadnjega iztržiti promocijski material mundiala in bo po zaključku prodajala koščke zelenice, na kateri se bo 19. julija odvila finalna tekma. Posamezen v akrilu delan spominek bo na prodaj za približno 390 evrov.
3: Soseda, se kar žariš? Nova pričeska?
4: Ne,
3: nova kuhinja.
4: Aha.
3: Kuhinja Pomiri. Vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
0: Sončna in vroča nedelja je danes z nami in ja, verjamem, da jo boste izkoristili. No, tudi jutrišnji ponedeljek bo pretežno jasen, jutranje temperature bodo okoli 20, najvišje dnevne pa med 29 in 33 stopinjami Celzija. Torek in sredo bo večinoma sončno, popovdne in zvečer bodo nastale posamezne vročinske nevihte. Pa še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
5: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
1: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
0: Situacija je sledeča. Zastoji so med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani, med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru in na cesti Dragonja-Koper na posameznih odsekih ter na relaciji Lucija-Izola. Na Goriškem pa je vse ok, srečno.
1: Vikend na Radiu Robin in Nives

0: 4 minutke čez eno kaže ura, ja, lep pozdrav in dobrodošli v nedelji na Robinu, uživamo skupaj še to urico in tudi tokrat vam postrežemo z dobro glasbo, kot se vročemu poletju pritiče, se umikamo v senco, v lunino senco pravzaprav, z Majko Oldfield.
1: Radio Robin.

Mars in Venera, Žan Serčič nam je prepeval. Lepo nedeljo želim Nives, pa gremo naprej z latino temperamentom v nadaljevanju z Natalijo Oreiro, ki nas pelje na širno reko. Najširšo na svetu. Široko kar 220 km Rio de la Plata.

ko ti skozi lase zapihlja topel poletni veter. Veter, ki te prijetno poboža po vratu. Oh, poletje. Z radijem Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: veseli vsake kapljčke. 19 je čez 13 na Robinu, gremo čez lužo na svetovno prvenstvo nogometu. No, tokrat je na vrsti povzetek zadnje četrtfinalne tekme med Argentino in Švico.
1: Spremljaj nogometno prvenstvo na Radiu Robin. Z vami je Kenny Jan.
2: V noči sobote na nedeljo sta bili za razliko od prejšnjih dni odigrani dve četrtfinalni tekmi. Zmago Anglije nad Norvežani smo danes že pregledali, sedaj pa preglejmo še zmago Argentine s 3-1 nad Švicari v Kansas Cityju. Argentinci v izločilnih bojih ne najbolj blestijo, a vedno najdejo pot do uspeha. Že proti Zelenortskim otokom in Egiptu so se precej namučili in tudi tokrat garali 120 minut in več. Proti Švicarjem so imeli 59% posest žoge, sprožili so dvakrat več strelov. Poznalo se je, da Švicarjem manjka poškodovani najboljši strelec Joan Manzambi. Švicari so nastopili v prvem četrtfinalu na mundialih po letu 1954. Nikoli predtem še niso premagali Argentine. Pred 12 leti je v osmini finala v São Paulo odločil Angel Di Maria v 118. minuti. Tokrat so Argentinci izkoristili že svojo prvo priložnost. V 10. minuti je Messi izvedel kot z leve strani, žogo je poslal pred vrata, Gibril Sow je bil prenizek, za njim pa je Alexis McAllister s 5 metrov z glavo spretno preusmeril žogo v mrežo. Argentina je zaigrala previdneje, Švicari pa so resneje ogrozili južnoameriško prednost šele po pol ure igre. Najbolj so pritiskali na začetku drugega polčasa, igra pa se je obrestovala v 67. minuti, ko je sledilo izenačenje. Ndoyesi je izmenjal dvojno podajo z Rodriguezom, z leve strani prišel sam pred vratarja Emiliana Martineza in ga spretno matiral med nogama. Ključna je bila izključitev Brila Emboloja v 72. minuti, potem ko je video sodnik opazil simuliranje, napadalec francoskega Rena je prejel drugi rumeni karton in Švicari so 20 minut rednega dela in nato še oba podaljška morali zdržati z deseterico. To jim je sprida uspevalo, dokler ni Julian Alvarez v drugem podaljšku z izjemnim strelom z 28 metrov poslal žogo pod samo stičišče vratnice in prečke. Tik ob koncu je zadel še Lautaro Martinez in Argentina se veseli uvrstitve v polfinale, kjer jo čaka Anglija. Še pomnite Maradonove božje roke in tistega sijajnega prodora čez skoraj celotno igrišče, ko je Argentina na svetovnem prvenstvu v Mehiki leta 1986 proti Angliji naredila prvi veliki korak na poti do naslova prvaka sveta? No, mineva natanko 40 let od tega dogodka, Argentina in Anglija pa se bosta udarili še enkrat. In usoda je hotela, da je lokacija ista. Kultni stadion Azteka v sredo ob 21. po našem času.
1: Nogometna vročica na Radiu Robin. Spet jutri. Pokrovitelj.
3: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec. Kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica. Prvomajska 21.

0: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
1: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
0: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
2: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
3: Slovenska teniška turneja se nadaljuje. Do nedelje 19. julija se bodo na teniških igriščih Nova Gorica na turnirju Alpacem Nova Gorica Open z nagradnim skladom $15,000 pomerili najboljši teniški tekmovalci. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
4: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
0: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
9: Tjare Shopping, največji in najbližji v Vilešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
10: Večinoma sončna nedelja bo s popoldanskimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Enako vreme s še kakšno stopinjo več se bo nadaljevalo do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
10: Previdno na gorenjski avtocesti proti Ljubljani, tam je zaradi razsutega tovora promet oviran med Lescami in Radovljico. Na štajerski avtocesti pa je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas pred predorom Pletovarja proti Mariboru, previdno tudi tam. Zastoji pa na primorski avtocesti pred delovno zaporno pri Postojni v obe smeri, pa na štajerski avtocesti v delovni zapori med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Gneča je tudi na cestah Lesce-Bled, Dragonja-Koper, na posameznih odsekih Izola Jagodje in Seča Strunjan. Srečno pot!

0: FIFA svetovno prvenstvo v nogometu 2026 vsak dan tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
1: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
0: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
2: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
3: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
0: To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Po zadnjih anketah večina Slovencev verjame v NATO, a jih kar 3/4 meni, da se Evropa ne more več zanašati na Ameriko za pomoč in da bomo morali sami prevzeti več odgovornosti za svojo varnost. Po drugi strani, petina vprašanih meni, da bo NATO oslabel, desetina pa da bo razpadel. Kljub temu bi le dobrih 6% ljudi namenilo več denarja za oborožitev. Večina bi vlagala v civilno zaščito, projekte za dvojno rabo in v razvoj domače obrambe. Obrambne industrije. 13,5% vprašanih pa nasprotuje vsakršnemu vlaganju v obrambo. Vrhovni vodja Irana, Mojtaba Hamenej, pa je napovedal neizogibno maščevanje smrti svojega očeta. Ubit je bil februarja v ameriško-izraelskih napadih na Iran, pokopali pa so ga šele ta teden. Gre za prvo javno izjavo Hameneja, odkar je prevzel očetov položaj. Ameriške sile medtem nadaljujejo raketne napade, potem ko je ameriški predsednik Trump preklical premirje, režim v Teheranu pa je ponovno zaprl strateško pomembno hormuško ožino. Še v Brazilijo, ki je dirkača Formule 1 Ayrtona Seno razglasila za narodnega heroja. Predsednik Lula de Silva je podpisal zakon, s katerim so pokojnega trikratnega svetovnega prvaka opisali v knjigo junakov in junakin. Sena velja za enega največjih dirkačev v zgodovini avtošporta in je poleg svetovnih pokalov slavil 41 zmag na dirkah velike nagrade Formule 1. Umrl je leta 94 med veliko nagrado San Marina v Imoli, ko je s hitrostjo čez 200 km na uro trčil v zid.
2: Martin! Martin! Kaj počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
1: Večinoma sončna nedelja bo s popoldanskimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Enako vreme s še kakšno stopinjo več se bo nadaljevalo do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte.
0: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja.

0: Bamberg, Nova Gorica.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Zaradi nesreče previdno na primorski avtocesti, tam je promet oviran med Logom in Brezovico proti Ljubljani. In pa zastoji na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani, med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti pa zastoji med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Gneča je tudi na cestah Lescebled, Šmarje Koper in Izola Strunjan. Varno pot!
3: www.robin.si

0: prodaje. Pomisliš na Tiare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu. Doživi energijo razprodaje v nakupovalnem centru Tiare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tiareshopping.com.
1: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
0: www.krono.si.
1: Nam je mar za naše stranke.
0: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com. A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
2: Postaja Vides.
3: Tako, prispeli smo. Greš ven?
0: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
2: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
4: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
5: Večinoma sončna nedelja bo s popoldanskimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Enako vreme s še kakšno stopinjo več se bo nadaljevalo do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Zaradi nesreče previdno na primorski avtocesti, tam je promet oviran med Logom in Brezovico proti Ljubljani. In pa zastoji na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani, med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti pa zastoji med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Gneča je tudi na cestah Lescebled, Šmarje Koper in Izola Strunjan. Varno pot!

0: Poletni večer, dobra družba in Koala Voice uživo. Prisluhnite jim na Tminskem poletju v četrtek, 16. julija na Mestnem trgu v Tolminu. Vstopnice so že v prodaji.
1: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
2: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
1: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
2: Alu plus Branik. Velik plus.
3: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
4: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
5: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. Megabazeni.si.
6: Spa Shock Yali Vision, veliki prihranek.

0: vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Slobočas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: BMW serija NA že od 27.900 evrov. Z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obišči BMW Autovalis v Kopru. Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Oboroženega roparja, za katerim je stekla 24-urna policijska akcija na Uršnih selih, so iskali tudi hrvaški policisti. 41-letnega Hrvata, neuradno nekdanjega specialca, so sinoči našli mrtvega v hiši v naselju, kamor se je zabarikadiral. Hrvaški mediji sklepajo, da je isti osumljenec v četrtek streljal na moškega v Pulju in Garanju. Potem, ko je slovenska policija naznanila konec akcije, so namreč hrvaški kolegi umaknili svoj tiralico za osumljencem. Medtem na Bohinjskem na planini Bela glava gasijo večji požar v naravi. Po navedbah bohinjskih gasilcev je izbruhnil okoli 8 ure zjutraj na površini okrog 50x50 metrov. Požar gasijo tudi iz zraka z air traktorjem, ki zajemajo vodo v Bohinjskem jezeru. Vzrok še ni znan, zaradi težko dostopnega terena in včerajšnjih neviht pa predvidevajo, da ga je zanetila strela. Na dražbo pa kmalo odhaja eden najdragocenejših fosilov doslej. Dražbena hiša Sotheby's bo namreč v kratkem ponudila tiranozaura Gasa, ki sodi med najbolj popolna okostja, ki smo jih našli doslej. Med muzeji, ki jih običajno zanima takšna pridobitev, bo tokrat verjetno tudi kakšen super bogataš. Gasa so namreč ocenili na 30 milijonov dolarjev, prodal pa bi se lahko še za veliko več. Prejšnjega rekordnega T-Rexa so leta 97 prodali za pičlih 8 milijonov.
2: Au, spet sem zadel to komodo.
3: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
2: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
1: Večinoma sončna nedelja bo s popoldanskimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Enako vreme s še kakšno stopinjo več se bo nadaljevalo do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte.
4: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si
5: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
1: Promet je oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med Dragomerjem in Brezovico zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Ljubljani od Studenca do Postojne ter med Vrhniko in Brezovico, proti Kopru pa od Unca do Postojne. In na štajerski avtocesti zastoji proti Ljubljani od Slovenskih Konic naprej, proti Mariboru pa pred priključkom Dramlje. Srečno pot!
2: www.robin.si
6: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin.

0: najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
1: Housemart.
2: Vrhunska okna, vrata in senčila.
1: Kakovost, ki traja.
2: Cene, ki presenetijo.
1: Zdaj posebna akcija.
2: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
3: Mednarodni teniški turnir Alpacem Open se vrača v Novo Gorico. Teniški klub Gorica vas vabi na ogled profesionalnih teniških dvobojev. Od 13. do 19. julija v športnem parku Nova Gorica pridite navijat in doživite tenis v živo. Vstop je prost.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
5: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu. Doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
6: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
5: www.krono.si.
6: Nam je mar za naše stranke.
7: 3, 2, 1.
8: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super cenah. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
10: Večinoma sončna nedelja bo s popoldanskimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Enako vreme še kakšno stopinjo več se bo nadaljevalo do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte.
11: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
10: Promet je oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med Dragomerjem in Brezovico zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Ljubljani od Studenca do Postojne ter med Vrhniko in Brezovico, proti Kopru pa od Unca do Postojne. In na štajerski avtocesti zastoji proti Ljubljani od Slovenskih Konic naprej proti Mariboru pa pred priključkom Dramlje. Srečno pot!

0: Dober dan, župan.
1: Pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci in seveda lepo pozdravljen današnji gost, župan občine Vipava, gospod Anton Lavrenčič. Pozdravljeni.
2: No, tudi od mene vsi lepo pozdravljene, pozdravljene poslušalke, poslušalci in pa seveda Rosana.
1: Kar nekaj vprašanj, gospod župan, se je nabralo, ampak midva bova začela tako, kot seveda pritiče. Torej, prejšnji teden je, oziroma mislim, da bo zdaj že kar 14 dni, kar je občina Vipava praznovala občinski praznik in takrat ste izpostavili kar eno veliko število velikih investicij. Mogoče bi naštela tiste, ki so najpomembnejše, najbolj zanimive, največje finančno?
2: Ja, največje finančno tako breme oziroma kar smo se rešili tega bremena je bil zagotovo glavni plac, tam je bil preko 3 milijone investicija in to smo zdaj nekako spravili pod streho in moram reči, da se tudi meni odvalil en velik kamen. Potem so bila kanalizacija manjše lože, tudi tam preko 2 milijona, tudi greh koncu bomo imeli otvoritev septembra, smo finančno nekako zaprli vrtec, tudi iz 800 tisoč smo prišli na 1,6 milijona, ampak smo imeli že otvoritev in sem vesel, da tudi vzgojiteljice vsi so zelo veseli, mislim, da smo pridobili eno veliko in pomembno stavbo v naši občini, katero smo lahko ponosni in jaz sem, ker to so vsekakor naši malčki in za njih moramo najbolj poskrbeti in smo tudi dolžni, da za njih poskrbimo. Taka investicija, potem nekaj je bilo tudi mlajših igrišče tam v Vrpolju, pa nekaj smo pa asfaltirali, hiša zdravljica in tak projekt, ker smo tudi letos končali. Sicer je bil tukaj evropski denar iz Biruca, ker smo že dosti govorili, ampak ja, tudi ena lepa stvar v Podnanozu, ki je končana, ker sem nastopil mandat, je bila tam ena hiša, taka, bom rekel, prav tista razvalina in potem smo vsi sosedje, se boš to zrihtal to hišo in sploh nisem vedel, ki bomo dobili denar in se nam je posrečilo in smo zdaj to naredili in je nekako bo začela obratovati. Je že, ampak še nekaj tehničnih stvari bomo, ker bomo to uredili in bo začela delati. Pa take stvari, potem ta vinski muzej smo uredili oziroma vinoteko v našem Lantjerovem hramu. Pa Leonarda smo pripeljali v Vipavo, kjer je tudi bil dokazano nekaj dni in mi je tudi en tak velik ponos, da smo mu dali tisto čast v Vipavi. In še razno raznih takih stvari, pa vodohran končno v Gočah smo napeljali, da imajo ljudje normalno vodo, normalen pritisk, da ne niti ste bojazni, kaj bo poleti. In enih takih stvari, vse to so bili tiste večje stvari, pa gledamo cesto gor izpod Nanoza proti Nanozu. No, mislim, da so ne take stvari, na katere sem ponosen in tudi, če se zdaj vprašam ne zdaj, odkje nam finance, da smo to naredili, moramo reči, da sem res, fajn mi je, da smo to naredili in vem pa, da še dosti stvari za narediti.
1: No, o tem v nadaljevanju zdaj le čisto malce glasbenega predaha.

0: V našem studiu danes gostimo vipavskega župana Antona Lavrenčiča. Gospod Lavrenčič, v lanskem letu je imela občina Vipava resnično največji proračun v vsej zgodovini. Kako boste recimo temu leto sparirali? Mi imate kljub vsemu kar nekaj velikih projektov.
1: Ja, moram, lahko se pohvalimo kakorkoli. Lani smo tudi realizirali največji proračun. Bili so ti dohodki, pa te investicije, kot smo se pogovarjala. To je šlo pač, prej smo imeli en kredit, kar pa moram reči, nam je prišlo na roko, da smo dobili denar za ta glavni plac nazaj, kar smo že, kar je res en fenomenalen podatek in sem zelo vesel, da smo ta denar pridobili za stvari, ki smo jih tudi že plačali. No, tako da to je en tak velik obliž. Zakaj bil tudi največji proračun? Je bil tudi zaradi namakalnega sistema, ne, ker smo prišli na 14 milijonov, ker namakalni sistem, kot veste, občina Ajdovščina pa Vipava, ga skupaj smo skupaj zainteresirani za ta projekt in da napeljamo vodo iz Vohrčka pa do Ajdovščine Vipave in tukaj so bili noter je denar za projektiranje in to moram reči, to je denar, ki ga mi že vlagamo ta projekt in da ga bomo dobili nazaj, pa ne vem, tako da imamo en sestank zopet na ministrstvu za kmetijstvo, da se tukaj malo pomenimo, kdaj bo šel ta projekt oziroma da, če se ta denar da predobiti nazaj.
0: Ampak če je denar prišel, to pomeni, da boste lahko tudi letos izpeljali kakšen projekt več, kot ste najprej načrtovali.
1: No, vsekakor letos imamo tudi veliko projektov, ker me je tudi, če vam povem po prvici, še eno leto nazaj zelo bolela glava, ker nisem vedel, kako jih bomo speljali. Ne? Zdaj se me malo dahnilo, recimo tak velik projekt, ker me je skrbel, je osnovna šola v Vipavi, ker vemo vsi, da je v slabem stanju. Vse sicer, kot se pogovarjamo z ravnateljico, maska je lepa, ampak stvari nekje pokajo, predvsem streha pa fasada, da na severo-vzhodnem delu in to smo naredili tudi že en tak program, da bomo v štirih etapah to prenavljali. No, mislim, če rečem, to mi je en tak izjiv, ker ga moram narediti in ga bomo naredili in zdaj ga bomo lažje naredili. Pa potem je bilo tudi tukaj gasilsko vozilo, ne, cisterna, ker mu je protekel staremu v rok in smo morali to nabavo novih. Če imam eno tako vodilo, ki me vodi, so mi gasilci prvi, ne, oni so tisti, ki rešujo naše življenje, našo imovino, prvi pridejo na kraj nesreče in tam smo rekli, pri teh ne bomo šparali in tudi to vozilo smo nekako dali proračun in ga bomo nabavili. Tako da je kar nekaj takih projektov, ker so me skrbeli, ampak zdaj mislim, da malo lažje dihamo, no.
0: Pa tudi glavni trg bo šel nadalje v obnovo.
1: Zdaj, glavni trg je tako, moram povedati po prvici vsem vipavkam, vipavcem, pa občankam, občanom. Ne? Ja, moj interes je, da ga enkrat končamo, normalno, se imamo tudi že načrte, ampak vse to je vezano, veste, na razpise. Čakamo kakšen dober, ugoden razpis in bomo šli zdaj kar tako iz proračuna, kakor se je do zdaj delalo, teha na občini Vipava ne bomo več delali. Jaz sem zato, da imamo čim več projektov in potem čakamo ali evropski ali državni razpis in tako bomo delali tudi naprej.
0: Če se vam je ob poslušanju vipavskega župana Antona Lavrenčiča mogoče porodilo kakšno vprašanje, nam ga lahko sporočite še vedno na info@robin.si. Midva si bova privoščila kratek glasbeni predah, potem pa seveda naprej s pogovorom.

0: V naši, reči moram, zelo prijetni družbi danes vipavski župan Anton Lavrenčič. Tudi vaši občani vas imajo očitno radi, vas spoštujejo, kajti dobili smo nekaj vprašanj, no tisti, ki imate mogoče še kakšno vprašanje, še vedno jih lahko pošljete na elektronski naslov info@robin.si. Ampak vendarle, ena od poslušalk, torej poslušalka Katja, vas sprašuje o Podskali. Tudi mene zanima to, torej, kaj pomeni, bo prišlo končno do obnove, do tega, da bodo da bo v Podskali zaživela restauracija. Kako je s tem?
1: No, zdaj, če povem po prvici, Podskala mi je kar nekaj noči vzela in resnično si želim, da bi ta, ne bom rekel problem, pa ta lep biser vipavski nekako spravili na noge. In moram reči, zdaj končno imam rešitev, ne? Ali pa imamo rešitev na občini. Zdaj, zelena infrastruktura, ker smo dobili denar, bomo začeli delati, podpisali smo že pogodbe z izvajalci in bomo, zdaj se bo začelo delati po letu, kratkem času, ta brv. Dobili smo tudi vse papirje za brv, tako da bo brv, ki je bila včasih, jaz sicer se jo ne spomnim, ampak tisti starejši občanke, občani mi govorijo, da je bila, bo šla skozi to žilo iz parka, skozi Lantiero dvorec, skozi dvorišče, pa direkt v Podskalo. Tukaj imamo papirje, imamo že načrte, in delala bo naša firma, to brv, proto iz Ajdovščine. In mislim, da to bomo zdaj delili, papir imamo, denar imamo in to se bo v najkrajšem času naredilo. In že s tem bo Podskala dobila veliko. Druga stvar, ker smo tudi že podpisali pogodbe z izvajalci, pa je ureditev prostora okrog Podskale, to bom rekel tega parka. In potem, ko to naredimo, bo ena lepa reč, zatem bo odprto za ljudi, bodo lahko hodili tja in bo Podskala odprta. In tretja reč, ker je tako najbolj pomembna, verjetno tudi najbolj zanimati se naše občanke in občanov, pa je sama hiša Podskala, oziroma sam objekt Podskala. Ja, zdaj je bil en razpis, ker smo bili z malo, da nismo bili uspešni, tukaj par mesecev nazaj smo dobili, vsi smo imeli dovolj točk, ampak malo je bilo časovno, ker smo dali vlogo in smo izpadli za malo ven. Zdaj pa še en razpis se pojavil in prejšnji četrtek smo tudi oddali vlogo, že bolj popolno, še nekaj papir smo uredili. Jaz sem bil tudi na ministrstvu v Ljubljani in tukaj mislim, se veste, razpisi so razpisi, nikoli ne veš, kaj bo, ampak tukaj se nadejam, mislim, ene ugodne rešitve in tukaj se res za tisti milijon, ne, dober milijon, ki manjka, da se to, da to stavbo spravimo k sebi. In tudi na črte že imamo, da bo v zgornjem delu bo tak bil digitalni prostori za mlade, pa več namenski in tako. Od spori bo pa ostala restauracija. Jaz si želim eno tako super vinoteko po vzoru neke Italije. In, ampak ne vem, to bomo dobili, pač kar bomo iskali enega gostinca, zanimanje so iz gostincev kar nekaj, tako da ja, moram zdaj reči, da vidim eno rešitev, vidim tisto luč na koncu tunela in sem prepričan, da bo to ugodna rešitev in da dobimo tisto, kar si sploh naša Podskala v Vipavi zasluži. En lep objekt, kjer se bodo mladi dobivali, kjer se bodo tudi ženili in tako.
0: Podskala je bila sicer vedno eno najbolj takih zaželjenih in prijetnih kotičkov Vipave, verjetno tudi zaradi vode, ki prinese nekaj vzdušju. V okolici te Podskale pa imate tako ali tako tiste najbolj zanimive, tudi turistične točke.
1: Ja, okrog Podskale že tam imamo pod Faroš gostilno, pa zdaj Gustel gostilno, tako, tisti predelje tako lep, imamo tudi namen narediti tisto potko iz dol, mimo gostilne Gustel, pa pod Faro že do Podskale, da uredimo in tisti del je lep. Ja. Tisti del je prav zdaj poleti, ki smo bili še študenti oziroma srednješolci, tu zvečer, ker je bila vročina, tam spiti eno pivo je največji užitek v Vipavi. No. In tako da jaz stopim, da damo res Podskali, da dobi Podskala tisto, kar je pripada. Ampak vse veste, vse stvari grejo, nobena stvar ne gre čez noč, to traja in jaz upam, da se bo zdaj uredilo, no tako sem velik optimist.
0: Tudi naš pogovor bo še tekel naprej, zdaj le malce glasbe.

0: Za današnjo oddajo Dobar dan župan smo obiskali občino Vipava, z nami gospod župan Anton Lavrenčič. In še vedno mu lahko postavite, drage poslušalke in poslušalci, tudi vprašanje na info@robin.si. Gospod župan, občina Vipava pravzaprav glede na vse, kar se dogaja, potrebuje stanovanja. Stanovanska gradnja je bila že večkrat tudi načrtovana, pa se ni izšlo. Kako in zakaj in kako naprej?
1: Ja, to je dobro vprašanje. Imeli smo zelo veliko idejo, pa tudi rešitev, da Mercator, ker je zdaj market v Vipavi, da se nekako prestrukturira, oziroma da tam naredimo en blok, nekaj stanovanj in spore bi bil Mercator. To smo imeli tudi investitorja, ampak pol se veste, se malo zakomplicira. Ne? Zdaj, če v Vipavi včasih največji problem je vodari so, ker imamo poplavno, če tega ni, potem ali je problem z VKD-jem, in če se tega ni, potem se pa pojavi kakšna inicijativa oziroma ljudje se ne strinjajo in hočejo rešitve take in take, in zato se tam je zakompliciralo, hoteli so še neke papirje, dodatno mnenje, in tam bomo videli, kaj bo. Jaz še vedno upam, investitor je še vedno zainteresiran, da tam naredimo pač nekaj stanovanj, da bi začetka bilo tako 25 do 30 stanovanj. Druga stvar, ker se je tudi zablokirala zaradi inicijative in jo rešujemo, tudi gre počasi z projektantom, gremo od koncu pa tisti dva ali tri bloki ob drevoredu, tam od, ko bi rekel, nasproti lekarne, tam se rešuje, zdaj so ene rešitve, tudi mogli smo poplavno rešiti, eno novo cesto bomo morali napeljati tam vhod in pa ne bo se smelo toliko kopati v zemljo, ne moramo delati garaž, podkleteni garaž, ker je poplavno. Tako da to je ena stvar, ker se rešuje, se vidi, se rešuje, leta grejo, pač stvari se rešujejo zelo počasi, kaj ne rečem. Ampak tukaj moramo poštevati tudi ljudi, ni občina tukaj nekaj, da bomo šli nad njih in nekaj zahtevali, ampak jaz sem za en tak pogovor in pač tudi mora, da to vsi soglasja in da se to nekako bolj sprejme in gremo v gradnjo. Jaz sem optimist in upam, da bomo tukaj z vsemi papirjami, ki bomo zdaj dobili, začeli s to gradnjo v čim krajšem času. Zdaj, kdaj pa ne moram napovedati.
0: No, tudi precej je bilo želja in potreb mladih, ki bi želeli graditi stanovanske hiše, ne pa blokov. No, tudi ena od naših poslušalk sprašuje, kdaj bo sprejet občinski prostorski načrt, ki predvideva, tukaj pravi, že kar preko 400 dodatnih predlogov.
1: Ja, no, to tudi bom rekel fajno vprašanje, ker ga tudi rešujemo in tudi meni, ne vem, ali naj rečem, gre prepočasi, ne vem, če sem jaz to krev, mi tukaj forciramo, da bi bil ta OPN 7 čim prej sprejet. Zdaj, kakšni fazi je? Fazi je te, obljubljeno imamo, ker nam dela firma RRD iz Ljubljane, da bo septembra oziroma oktobra v jeseni razgrnitev, prva razgrnitev. Tukaj je bilo več kot 200 do 400 popravkov in to hočem, želim si, da ga vsi občani vidijo in dajo svoje popravke, svoje mnenja, morda kakšen pohvalo ali pa tudi krajo, nekaj, da se spremenite, popravke pol sprejmemo in upam, da bo pol ta OPN 7 čim prej sprejet, ker tega OPN-ja mi imamo še 2014, v tolkih letih se ni delalo veliko in tisti je zastarel in verjamem, da nam v marsikaterem področju zaustavlja razvoj oziroma zaustavlja, da mladi ne morejo graditi. Jaz si želim ta OPN, da bo čim prej sprejet, delamo na tem in kolikor imam zagotovljeno, ne bi bil malo po novem letu tudi sprejet oziroma tisti dokončan ali, če rečem drugače, prečiščen. In ker bo enkrat to, mislim, da bomo drugače zadihali, bomo vedeli, zakaj se gre in bomo na eni drugi poti, kakor zdaj, da nekaj ne obljubljamo, pa ne naredimo nič na tem, no.
0: Še zadnja priložnost, drage poslušalke in poslušalci, če imate vprašanje, info@robin.si je prava pot do našega današnjega gosta, sicer pa ponovno malce glasbenega predaha.

0: V Vipavi so problem stanovanja, premalo jih je, tako kot verjetno marsikje po Sloveniji. Zato, gospod župan Anton Lavrenčič, kako pa je z oddajanjem teh stanovanj, kar jih je v kratkotrajne najeme? Imate mogoče s tem tudi vi probleme?
1: Ma ne, mi s tem bomo reči, da nimamo problemov, pa čiste, kar imamo kot občina stanovanja, imamo vse oddane, so pogodbe. Če se kakšno izprazni, imamo potem pač točkovanje kot posod in komisija to odloči in kdo pol spet dobi. Zdaj za druge pa ne moram reči, zdaj kakšnih teh problemov prav nisem zasledil. No? Ker ste pa rekla na začetku, problem stanovanj je pa ena moja želja taka, da bi in bomo tudi občina naprej subvencionirali. Mislim, da bi tista stanovanja, ker v Vipavi, če gremo po starem delu, je veliko stanovanj praznih. Je veliko hiš, pa tistih ali pa stanovanj, apartmajčkov, pa mi smo rekel, kar tiste majhne hiške, ker so prazne in ne delajo. In tukaj bomo dali na subvencijo oziroma forcirali, da bi to tudi za mlade, predvsem, da jim damo en denar oziroma eno spodbudo in da grejo prenavljati ta stanovanje. Ker jaz vidim, vsi bi radi delali nove bloke, zidali, ne vem, tudi jaz imam take želje, se je vsak normalen. Ampak po drugi strani moramo pa tudi gledati za ta jedra. Vidim prav Vipavo kot središče, tam zapuščajo so prazna stanovanja, ali pa če gledam Vrh Poljo, tisti jedrni del vasi zapuščajo in to moramo že odkrati. Tam so stanovanja, so prazna in mrsi, kakšen bi rad noter bil in mislim, da to je ena taka naloga za naprej oziroma ena spodbuda tudi mene, da to forciramo oziroma da spodbujemo teh starejših stanovanj, oziroma tisti, ki zapuščajo obnovo.
0: Ena takih, lahko bi rekli celo sramot, že skoraj, da v centru Vipave je tudi nekdanje gostišče Adria. Kaj se tam dogaja?
1: No, gledajte, zdaj o tem jaz ne bom dosti komentiral. Gostišče Adria je privat lastnina, lastnik je to odkupil. Mi se pogovarjamo, obljubljeno imamo, da bo začel delati zdaj tudi odkupu en del še tisti notrani, tako da jaz upam, da bo v najkrajšem času to začelo. Pa so neki problemi z gradbenim papirjem, ampak veste, privat lastnina svetinja, tako rečemo tudi na občinski seji večkrat in jaz mislim, mi kot občina lahko sam spodbujamo, da čim prej začel nekaj delati. No, obljube imam, da bo, ampak kot sem že rekel, jaz to upam, ne?
0: Sicer pa prej sva omenila kratkotrajne nastanitve. Koliko je sicer teh turističnih nastanitev po občini? Je dovolj, je premalo? Spodbujate v občini, da bi jih še naredili?
1: Ja, vsekakor premalo je. Če rečem, se malo pohvalim, turizem nam rase. Ne? Če gledamo lansko leto, skoraj 9% na prejšnjo leto. In letos kažejo podatki še boljše na lansko leto. Tako da je, pa tudi vidi se, vedno večje ljudi. Zdaj v naši Vipavi imamo 3 kampe, tako mora reči, da so zelo dobri. Imamo vedno več ljudi, ker so doma dajo apartmaje, ampak tega je še premalo. Zdaj, kar me veseli, je to, da imamo tako na vidiku 3 hotele. Ne? Eden pač na Gočah, ker bo drugo leto končan, ta je velik, pa tudi vidim, da bo kar lep, luksuzen. Pa v Vipavi dela tam iz stare vinarske, ta Škapin Peter, ker je lastnik. Mislim, da mi tudi obljubil, da gre mu dela v redu, zdaj daj bo konc, se veste, ne vemo. Pa tam tista hiša, ker smo rekli, pri nasproti cerkve. Tako da, ja, to tudi to rabimo, smo premajhni tukaj in tu si želim, da bi bilo čim prej. Imamo še eno drug problem, imamo tudi študentov po Vipavi, ker pridejo iz cele Evrope, ampak pa celega sveta, pa se tudi iz Afrike in rabijo stanovanja. Ne? In to je tudi tak problem, ampak ta problem je nekako od oktobra do junija. Ne?
0: Imate pa še en velik problem, na katerega opozarjajo non-stop svetniki na vaših sejah in to je kampiranje na črno ob reki Vipavi.
1: To pa je ja, tak problem, predvsem so problem avtodomi in to, zdaj bom rekel problem. Tukaj smo imeli na sej tudi zelo zanimivo debato. Je problem in istočasno pa moramo biti gostoljubni. Pač vedno govorimo, da je Vipava turistična destinacija, da bomo privabljali turiste in zdaj se moramo odločiti, ne? ali jih bomo takoj nekaj začopatili, zrnaka, ker gremo okrog po drugih krajah, da takoj si jezen, ker moraš plačati nekaj, ali jih pustimo in potem malo kasneje to naredimo. To je tako bom rekel, vse je dobro vprašanje, ampak bila je na prejšnji seji debata o tem, da bi sprejeli prav en odlok o kampiranju oziroma o teh, predvsem teh črnih kampih oziroma avtodomih, kjer parkirajo, da bi nekaj naredili, ampak nismo dobili večine in zaenkrat teh odloka nimamo in pustimo tako naprej.
0: Prav tako kot še vedno ni odloka o parkiranju v Vipavi, ampak pustimo to za drugič in zdaj le še malce glasbenega predaha, potem pa bova nekako morala skleniti najin pogovor.

0: Gospod župan Anton Laurenčič, v Vipavi se lahko še vedno brezplačno parkira, kaj ne?
1: Ja, no, ker ste že prej omenila tudi. Ja, v Vipavi se brezplačno parkira. Nekateri smo prav na zadnji seji tudi rekli, ja, se bojiš volitev, ne vem kaj. Ma ni res. Lejte, jaz bi rad naučil za enkrat, da te, ker delijo te naši stavbe, pa ker hodijo v Vipavo delati, da parkirajo ali ob gimnaziji tam, na tista parkirišča v avtobusni postaji ali pa na frnaži. Toliko je prostora, da, ampak nobenmo, vse sem tudi eden izmed takih, nobenmo se ne da hoditi in vsi parkiramo točno v ta center, čim bližje centru. Ampak zdaj to, če gremo mi tukaj, ima denar ljudem, veste, kdo pride v Vipavo? Ker prijo po nakupih ali pa tako prijo največkrat iz vasi ali prijo iz Podnano, Zagoč, Vrhpolja. In zdaj te starejše ljudi, ne jih zdaj to forciram, ne jim jemljamo denar, da če bo si prišel kupiti kruha ali če bo prišel dnevno kavo v center, da bo plačil. In tu predvsem se bojim, namaram, da plačujo naši ljudje, naši občani. Sem svem, da je tudi vedno večji turist, ampak turisti so bolj kulturni. Oni parkirajo na te večja parkirišča in so tam. To je bolj problem nas samih. Ne? Vsekakor pa dolgoročno bomo odšli ta Easy Park, ker je dogovorjeno, ampak zaenkrat dajmo se še malo naučiti, bomo dali malo prostora, malo časa še našim občanom, da nekako oni sami to zakopčejo in tako res. Ne bi rad svojih občank in občanov takoj nekaj tam obdavčil, če pride v Vipavo ne en tako hleta, ne nakupno. In to je vic vsega tega parkirana v Vipavi.
0: No, še eno vprašanje je prišlo za vas, gospod Laurenčič. Katja sprašuje, v kakšni fazi je pravzaprav, lahko bi rekli, obnova otroških igrišč po Vipavski občini. Izpostavila je problem igrišča v Vrhpolju.
1: Ja, zdaj mi smo se nekako zadali na občin, da vsako leto eno igrišče obnovimo. Lansko leto je bilo igrišče v Vrhpolju, ker je obnovljeno, je lepo, pa tudi na umetni turnir smo imeli in sem bil tam in je bilo zelo prijetno. Letos se bo delalo na Lozicah in tako naprej. Od zadaj z vrhpolskim igriščem, ker je lepo obnovljeno, je pa še otroško igrišče. To so igrala in mi je prav pokazal tam sosed, pa tudi predsednik rajonske skupnosti Bajc, da je problem, je nevarno in videli smo. Zdaj tako, mi imamo namen, nova igrala, vsekakor smo se zmenili, tudi vemo, kje bi ta denar lahko dobili. Druga stvar pa je, smo se tudi ena izmed varianti, ampak moramo se zmeniti, koliko bi to bilo, da bi ta, tudi en pripravljen vaščan, ta igrala za enkrat obnoviti in jim podaljšamo življenjsko dobo za nekaj let. Tako da med temi dvemi malo lebamo in mislim, da bomo to zdaj prav res v najkrajšem času se zmenili in da gremo. Jaz mislim, da saj za enkrat bi lahko šli do novega proračuna, da on to obnovi in da bo lahko še nekaj časa tako je zagotovilo.
0: Ampak tudi otroška igrišča obnavljate. Mislim, da letos ste to vrtcu pa...
1: Ja, vrtcu pa tudi v Vipavi. Zdaj bomo delili otroško igrišče tukaj pod občino. Tu si ja res... Tu imam pa res veliko vprašanj od tem, predvsem staršev, ker že včasih je bilo tam otroško igrišče in bo tudi. Sej tu vemo že od obnove glavnega placa, vemo, da tam bo otroško igrišče, ampak kaj je bilo? Čakali smo denar, ta zelena infrastruktura, v ta projekt smo dali tudi obnovo tega igrišča in tudi tukaj, kar sem prej rekel, spod skalo, imamo tudi za to že podpisane pogodbe in projekt, da ga obnovimo. Ker to bo šlo v eni fazi, tako pod skala ta most Brv, pa to je otroško igrišče. No to otroško igrišče sem tudi zahteval, da čim ima vse podpise, da ga začnejo čim prej ga obnovijo oziroma ga naredijo, ker zdaj sploh ni. Ne? In tukaj imamo tudi Vale, je ena firma, ker bo to delala, imamo že z njimi dogovor in tudi vejo, da je to prioriteta.
0: Zelena Vipava bo bolj zelena po tem projektu?
1: Ja, vsekakor.
0: Koliko Seveda. Bo novih dreves? Koliko
1: no, mislim, da bo kar enih 200 dreves, je tukaj tak projekt velik. Sej, kaj ne rečem, zeleno je lepo, zeleno popularno, vedno več. Pač tako so se delila sredstva in Vipava je dobila za zeleno Vipavo skoraj 2 milijona in bo bolj zelena, ja. Ja, zagotavljam, sej mora biti za take denarje. Verjetno nima se kaj spraševati, ne.
0: No, marsikateri projekt bo tekel naprej, živel naprej, v primeru, če boste še župan, razmišljate o kandidaturi na lokalnih volitvah?
1: Ja, nekako sem se odločil, da bom še en mandat šel, ker imam ene take dobre projekte za naprej. Se zdaj smo delili več ali manj za nazaj, bili smo v krizi, sami veste, 2 leti nazaj, tako finančni mi je bilo, tako da mi je bilo tako hudo, da če me kakšen pevski zbor prišel vprašati za 250 evrov, smo študirali, ali bomo dali, ali ne bi dali. In zdaj tu smo nekako prišli tako na nulo, nekako smo lažje zadihali in imamo v glavi ene projekte, ki bi rad speljal.
0: Torej, lahko računamo na vas.
1: Ja, ja.
0: Hvala lepa za obisk v našem studiu, hvala lepa poslušalcem, ki so se odzvali, poslali vprašanja, pa tudi tistim, ki so nas samo poslušali in seveda lep dan vsem skupaj še naprej.
2: Dobar dan, Župan.
3: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
5: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka za lok.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Vozniško prometno, prosim.
8: Izvolite.
7: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
8: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
7: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Auto Krka do 7 zvečer dela.
9: Auto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
10: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
14: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
15: Postaja Vides.
16: Tako, prispeli smo. Greš ven?
17: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
15: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
18: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
19: BMW X1 že od 38 400 evrov. Z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišči BMW Autovalis v Kopru.
20: Radio Robin. To so zadnje novice.
21: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vodja novomeških policistov Dejan King je podal podrobnosti sobotne akcije za oboroženim roparjem Srđanom Aleksićem. 41-letni Hrvat je kriminalni pohod začel v Pulju, kjer je s pištolo streljal na moškega...
20: 100 000 km. Obišči BMW Autovalis v Kopru. Radio Robin. To so zadnje novice.
21: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vodja novomeških policistov Dejan King je podal podrobnosti sobotne akcije za oboroženim roparjem Srđanom Aleksićem. 41-letni Hrvat je kriminalni

0: V uršnih sel je na to zapustil vozilo, peš pobegnil v gozd in streljal na policiste. Med zasledovanjem v gozdu je napadel dva policista in ju razorožil. Vzel jima je službeni pištoli in dolgocevno orožje ter se zatekel v bližnjo hišo. Tam je ugrabil stanovalca in znova streljal na policiste. V hišo sta skušala vstopiti dva kriminalista, ki sta talca uspela potegniti na varno. Sledil je nov strelski obračun, na kar so v hišo vstopili specialci in osumljenca našli mrtvega. V akciji, ki je trajala skoraj 24 ur, je samo na terenu sodelovalo 158 policistov, skupaj s helikopterjem, droni in psi vodniki. Hrvat ni bil pripadnik hrvaške policije ali vojske, kot se je sprva namigovalo. Ali je padel pod streli ali si je sodil sam, pa bo pokazala jutrišnja obdukcija.
1: Martin! Martin! Kaj počneš?
2: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: Večinoma sončna nedelja bo s popoldanskimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Enako vreme s še kakšno stopinjo več se bo nadaljevalo do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Predor Karavanke je po okvari vozila ponovno odprt in prevozen v obe smeri. Previdno pa na cesti Škofije Koper. Pešci ovirajo promet med razcepom Srmin in priključkom Brtoki proti Kopru. Zastoj pa na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru in na Primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani. Srečno pot!

0: Alpacin, nočna izmena 2026. Novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem. Slovenska teniška turneja se nadaljuje. Do nedelje 19. julija se bodo na teniških igriščih Nova Gorica na turnirju Alpacem Nova Gorica Open z nagradnim skladom $15,000 pomerili najboljši teniški tekmovalci. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
1: Martin! Martin! Kaj počneš?
0: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
2: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.
3: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
4: Večinoma sončna nedelja bo s popoldanskimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Enako vreme s še kakšno stopinjo več se bo nadaljevalo do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Predor Karavanke je po okvari vozila ponovno odprt in prevozen v obe smeri, previdno pa na cesti Škofije Koper. Pešci ovirajo promet med razcepom Srmin in priključkom Brtoki proti Kopru. Zastoj pa na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru in na Primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani. Srečno pot!

0: Na poti in obdelu.
1: Ko se nasmehneš, se zameš, stavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam tu obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Postaja Vides.
3: Tako, prispeli smo. Greš ven?
4: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
2: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Pelmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.

0: Rádio Robin. To sú zadne novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Ljubljančani na današnjem referendumu odločajo o spornem parkirnem odloku. Z njim bi med drugim uvedli plačljivo parkiranje v soseskah in dovolilnice za stanovalce, a ga je občina zaradi glasnega nasprotovanja dela občanov umaknila. Referendum je kljub temu ostal, ker naj bi bil tudi umik pravno.
0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Ljubljančani na današnjem referendumu odločajo o spornem parkirnem odloku. Z njim bi med drugim uvedli plačljivo parkiranje v soseskah in dovolilnice za stanovalce, a ga je občina zaradi glasnega nasprotovanja dela občanov umaknila. Referendum je

0: dva udeleženca, šest pa je huje ranjenih. Strelca naj bi bila vsaj dva, a policija še ni prijela nikogar. Oblasti sicer domnevajo, da je šlo za javni spopad med tolpami. Legendarni igralec Anthony Hopkins pa se pri 88 letih podaja v glasbene vode. Po desetletjih igralskih uspehov bo predvidoma prihodnji mesec izdal svoj prvi album orkestrskih skladb Life is a Dream, ki je nastajal več kot 60 let. Ob delitvi novice je pojasnil, da je bila glasba, ne igralstvo, vedno njegova prva ljubezen in največja želja. Včeraj je že izšel njegov debitantski singel Broken Road.
1: Soseda, se kar žariš? Nova pričeska?
2: Ne,
1: nova kuhinja.
2: Aha.
1: Kuhinja pomeri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
0: Večinoma sončna nedelja bo s popoldanskimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Enako vreme s še kakšno stopinjo več se bo nadaljevalo do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte.
3: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta v predoru Debelih rib, previdno. Zastoj pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Srečno pot!

0: Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
4: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
5: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
4: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
6: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
4: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
6: Alu plus Branik. Velik plus.
7: Spašok Jali Vision, veliki prihranki do 70%. Popusti na korekcijske leče, očalne okvirje in sončna očala. Spašok Jali Vision, veliki optični centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
0: Tjara Shopping, največji in najbližji v Vilešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.
1: Ponovno en lep pozdrav na valovih Radia Robin. Winston Churchill je nekoč dejal, uspeh ni končen, neuspeh pa ni usoden. Pogum je tisto, kar šteje. In vsi, ki so ustvarjajo dobre zgodbe tega tedna na Radiu Robin, so uspešni in pogumni. Prva dobra, športni klub Twist na Evropskem prvenstvu v Pragi do lepega dosežka, med drugim tudi do dveh bronastih medalj. S trenerko Danijelo Nedeljković se bomo pogovarjali o tem, kakšen je recept do takšnih dosežkov na velikih tekmovanjih. Druga dobra, v Šempetru uvedli novo tehnologijo angiografije, ki velja za novost na našem koncu. Kaj predstavlja ta novost, kako deluje in zakaj je pomembna, to nam bo razložil interventni radiolog Matjaž Vrtovec. Tretja dobra, na Idrijskem odkrili kar 235 milijonov let star fosil plakodonta. Najditelj Gregor Koželj nam bo razkril, kakšna žival sploh je bila plakodont in kako je sploh naletel nanj. Četrta dobra, v Števerjanu se lahko pohvalijo s prenovljenimi občinskimi prostori, zakaj je bila prenova potrebna in koliko je stala, o tem se bomo pogovarjali z županom Marjanom Drufovko. In peta, Lauričeva knjižnica Ajdovščina s precej novostmi za poletje. Kako si lahko na Ajdovskem krajšate čas v teh toplih poletnih dneh, nam bo predlagala direktorica knjižnice Tina Velikonja. Po glasbi pa začenjamo s prvo. Športni klub Twist prihaja na naše frekvence. Bodite z nami tudi v nadaljevanju.

0: Med dobrimi zgodbami tega tedna na Radiu Robin bomo tudi malce migali. Za novogoriškim športnim klubom Twist je namreč uspešen vikend na evropskem prvenstvu v češki Pragi. Dve tretji mesti, eno šesto mesto, eno enajsto. Ponosni pa so tudi na dekleta, ki so bila del slovenske reprezentance, ki je zasedla sedmo mesto. Trenerka Danijela Nedeljković, najprej lepo pozdravljeni. Kako veseli ste za vse omenjene uspehe?
1: Ja, lep pozdrav tudi vam. Moram reči, da smo zelo, zelo ponosni na naša dekleta, ki so v tem vikendu dala vse od sebe in si na koncu priborila tudi dve bronasti odličji.
0: Za tekmovalke je to zagotovo velik dogodek. Ne nazadnje govorimo o evropskem prvenstvu. Kako so dekleta doživljala nastope na tako velikem tekmovanju?
1: Dekleta se skozi celo leto pripravljajo na tako velika tekmovanja, tako fizično kot psihično, kljub temu pa seveda so določena pričakovanja, so prisotni živčki, ampak poskušamo vse to prebroditi, tako da so dekleta potem pred nastopom dobro razpoložena in naredijo točko tako, kot je treba.
0: Vaš klub je znan po tem, da vzgaja uspešne tekmovalke že kar nekaj let. Kaj je po vašem mnenju skrivnost takšnih rezultatov?
1: Jaz mislim predvsem, da so dekleta pripravljena delati in ustrajati, ker je to nekaj najpomembnejšega, kar se nam zdi. Trudi smo se tako treneri kot seveda naši športniki in mislim, da potem to pot, ki smo jo obrali, zgleda, da je prava, ker smo nekako tudi uspešni in se veselimo vsakega uspeha vedno znova.
0: Niso pa vedno pomembni le uspehi, katere vrednote skušate skozi ples in ne nazadnje šport prenesti na otroke in mladostnike?
1: Res je, v bistvu rezultati niso vse, kar se je. Mi predvsem stremimo k temu, da se pri nas športniki dobro počutijo, da trenirajo v prijetnem okolju, da stkejo prijateljstva, bi lahko rekli tudi za celo življenje. Saj to v bistvu dejansko skoraj, da je to njihov drugi dom, glede na število treningov, ki jih naši športniki imajo. Tako da mislim, da je to tono.
0: Zdaj, ko je evropsko prvenstvo za vami, kaj vas čaka v prihodnih dneh, tednih, mesecih?
1: Dejansko se je zdaj sezona končala z evropskim prvenstvom, ampak smo mi že startali z novo sezono. Ta šport postaja vedno bolj zahteven, ne samo v Evropi, ampak tudi na svetu. In če želimo nekako držati korak s konkurenco, se moramo mi tudi ustrezno temu prilagoditi. Tako da vsak si zasluži kratko pauzo, ampak potem je treba pa začeti na novo. Nas pa čaka konc oktobra že evropsko prvenstvo za pare, ki se ga bomo udeležili s kar štirimi nastopi in sicer bo potekalo na Kreti.
0: In za konec, če kdo posluša in razmišlja, da bi se pridružil Twistu, komu je ta šport pravzaprav namenjen?
1: Pravzaprav je šport namenjen čisto vsakemu, ki mu je všeč ali gimnastika ali ples. Imamo za vse starosti, ravno tako imamo skupine, ki so namenjene samo za rekreativce ali tudi tekmovalno usmerjene. Tako da se za vsakega nekaj dobi, tudi za starejše, gimnastika za odrasle.
0: Danijela Nedeljković, najlepša hvala in še enkrat čestitke.
1: Najlepša hvala tudi vam, pa lep pozdrav.
0: Z dobrimi zgodbami na Radiu Robin pa nadaljujemo po naslednji skladbi.

0: Z dobrimi zgodbami tega tedna na Radio Robin se selimo v Šempetrsko bolnišnico, kjer že izvajajo novo metodo angiografije, ki velja za novost v našem prostoru. Morda za tiste, ki še ne veste, angiografija je slikovna medicinska preiskava, s katero se natančno prikažejo krvne žile in pretok krvi skozi njih, uporablja se za odkrivanje zožitev, blokad ali razširitev žil. Preiskava zdravnikom omogoča diagnosticiranje žilnih bolezni ter načrtovanje zdravljenja, kot je ustavitev stenta ali operacija. No, v Šempetru so uvedli angiografijo s plinom s CO2 tehnologijo, ki je, kot pravijo, odlična rešitev za bolnike s slabšo ledvično funkcijo in za bolnike z alergijo na jod. Gre za avtomatiziran in nadzorovan sistem za aplikacijo plina CO2 v ožilje. Tehnologija dopolnjuje, pogosto pa v celoti nadomešča jodno kontrastno sredstvo pri slikanju ožilja in pri znotrajžilnih posegih. Začel jo je izvajati interventni radiolog Matjaž Vrtovec, ki nam razlaga, da pri klasičnih angiografijah ali venografijah v arterijo ali veno ubrizgajo jodno kontrastno sredstvo, ki zaradi vidnosti olajša izvedbo znotrajžilnega posega. A to kontrastno sredstvo na bazi joda lahko pri pacijentu, ki že ima okvarjeno ledvično funkcijo, kritično obremeni ledvice. Rešitev za ledvične bolnike je zato prav v uporabi CO2 tehnologije.
1: Ideja je, da se torej uporabi kontrastno sredstvo, ki bo izpolnilo tisti osnovni tehnični princip, da bo rentgenska lastnost odprtine žile drugačna od okoliškega tkiva in da se bo torej dalo to žilo videti na rentgenski sliki oziroma na rentgenskem monitorju, in to je možno doseči tudi z plinom. Na tak način, da se žilo izpolni z plinom, s tem doteže spremembo rentgenskih lastnosti same odprtine žile in na rentgenski sliki vidno odprtino žile.
0: Na podlagi tega se postavi diagnozo in izvede znotraj žilni poseg. Plin CO2 oziroma ogljikov dioksid je nealergen in tudi za ledvice popolnoma neškodljiv, kar pa ne pomeni, da pri njegovi uporabi ni nobenih nevarnosti. Če bi se ubrizgala prevelika količina CO2 naenkrat, se lahko plin združi v plinski mehur in fizično blokira pretok krvi v žilnem segmentu, moti krvno-možgansko pregrado, povzroči epileptične napade, kapi ali izgubo zavesti, srčni zastoj oziroma začasno pljučno hipertenzijo.
1: Če za namene slikanja iz žile ne iztisnemo za čas slikanja krvi popolnoma, se pravi jo popolnoma nadomestimo z plinom, bi lahko dobili lažen prikaz. Žilo je treba napolniti z dovolj veliko količino CO2 za čas slikanja in to narediti tudi pod dovolj visokim tlakom. To je pa možno narediti samo z točno usmerjeno narejeno aparaturo.
0: V Šempetru lahko tako brez težav ocenijo ne samo na primer periferne arterije nog vse do vej pedalnega loka, ampak lahko na tej osnovi tudi rutinsko izvedejo endovaskularni poseg. Trenutno imajo že lep spisek preiskav in posegov, ki so jih opravili izključno z uporabo nove CO2 tehnologije. Ker je ta uporaba v klinični praksi v Sloveniji redkost, uporabljajo le še UKC Maribor, pričakujejo določen priliv pacientov tudi iz drugih centrov v državi. V Šempetru že izvajajo novo metodo angiografije, ki velja za novost v našem prostoru, je druga dobra zgodba teh dni na Radiu Robin. V nadaljevanju pa se selimo v krajinski park Zgornja Idrica, kjer so nedavno prišli do odmevnega odkritja. So našli dinozaura, o tem po naslednji skladbi.

0: Z dobrimi zgodbami na Radio Robin se sedaj odpravljamo v Krajinski park Zgornja Idrica, kjer je pred dnevi naravovarstveni nadzornik Gregor Koželj odkril zob plakodonta, plazivca, ki je na tem območju živel pred kar 235 milijoni let. In prav ponosni najditelj je sedaj v naši družbi. Gregor, pozdravljeni, kako ste sploh prišli do tega odkritja?
1: Ja, jaz sem se v bistvu sprehajal po Krajinskem parku Zgornja Idrica. Nisem šel z namenom kaj raziskovati, v bistvu v prostem času. Vem, da sem hodil po zanimivem območju. Sezul sem si čevle, malo razmišljal, gledal v tla in takrat sem naletel na to najdbo. Brž sem videl, da je tu fosil in brž sem videl, da je pač nekaj posebnega. Ne? Zato tukaj in tukaj izkušen s tem imam, od malih nog me tu zanimalo. Najprej sem razmišljal, tu rastlina, aj kakšna druga stvar, kakšen mehkužec mogoče in sem se z več geologi posvetoval, nikak nisem dobil pravega odgovora. Pomija pa enkrat eden pa le rekel, da tu je vretenčarjeva zadeva, tak da takrat me je pa zasvetila, bi rekel, zastavica in sem pol dal tu na ZRC SAZU, paleontologini strokovnjakini Ireni Debeljak. Ona mi je pa takoj povedala, da je tu izredna najdba, da gre za zob enega plazivca, plakodont se imenuje.
0: Za kakšno žival pravzaprav gre?
1: Zelo zanimiva žival, podobna želvi, velika, ima oklep, bodice, prehranjuje se z vodnim življem. Živila po obdobju triasa, to je 235 milijonov let geološko gledano, se prav takrat je zemlja zgledala čez drhač. To je bilo obdobje enega velikega toplega oceana Tetida in v tistem oceanu so tudi, kjer je zdaj Idrija, v bistvu bile neke take lagune, tam so bile školjke srčanke, ki so tudi značilen fosil za geopark Idrija in Krajinski park Zgornja Idrica in verjetno se ta plakodont s tem prehranjeval in ta fosil je zob tega plakodonta.
0: Gregor, kako pomembna je ta najdba in kako veseli ste, da ste jo prav vi odkrili?
1: Gre za pomembno najdbo, ker je take nje in sem prav sam sicer osebno sem ponižen, to je pač dar, to je više od nas, tak da si nekak kot zasebna zasluha za to, da bi se neki bahal s tem. Je pa res, da sam sem pa vesel nad sabo, da sem res brž ugotovil, da gre za neki posebnega. A ne? Da je fosil, ni mi pa kapnilo točno brž, kaj bi to bilo, ampak videl sem, da nekaj je in da je pomembno. Tako da tu nam daje en zelo lep pogled v območje Idrije, da ni sam rudnik bil, ampak da so bili različni svetovi tukaj in tukaj milijon let pred nami in da je bilo to eno tako zanimivo področje in da so se te živali tukaj gibale, ne, tak pod nuso si jaz predstavljam počas povzele in jedle ti mehkužce in tak naprej.
0: Ali mogoče veste, kje se bo ta fosil sedaj nahajal, bo najverjetneje še predmet kakšnih raziskav?
1: Zdaj je še na raziskovanju, tudi z Ireno Debeljak sem govoril in rekel, da septembra bo vsekakor še kakšnih več informacij. Zdaj smo nekak prišli tudi neke vrsta, kjer, da bo bel točno vrsta, točno kjer plakodont je in tak naprej. V glavnem zgodba je tu začetek. Se nadaljuje, vsekakor ne vem, kje zdaj fosil bo hranjen, turist ne vem še, pa se moramo pogovoriti. Mi v Geoparku bomo pa vsekakor fosil prezentirali, naredili ven eno edukativno vsebino za obiskovalce Geoparka, predstavili javnosti to vsebino. Pač bomo vedeli za neko interpretacijo naravne dediščine, je zelo dragocen za to območje. Ja, pa tu se pravim začetek zgodbe, no vsekakor.
0: Gregor, čestitke za odkritje in najlepša hvala za pogovor.
1: Ja, hvala vam. Zdaj, če je kje zop, je mogoče še oklep, tako da bomo videli. Pozdravite ekipo.
0: V Krajinskem parku Zgornja Idrica odkrili zob plakodonta izpred 235 milijonov let je tretja dobra zgodba teh dni na Radiu Robin. V nadaljevanju se odpravimo v zamejstvo, v občino Števerjan, kjer se prav tako ponašajo z nekaj pomembnimi pridobitvami.

0: Z dobrimi zgodbami tega tedna na Radio Robin smo že v zamejstvu, natančneje v Števerjanu. Tam se od nedavnega ponašajo s prenovljenim občinskim sedežem, ki predstavlja pomembno naložbo v prihodnost kraja. Župan Marjan Drufovka, lepo pozdravljeni. Kaj vam prinaša ta naložba?
1: Torej, pred kratkim smo obnovili novo občinsko stavbo oziroma prestrukturirano stavbo in gre za projekt, ki je seveda plod enega skupnega prizadevanja, načrtovanja in institucionalnega sodelovanja. Bilo je vloženih kar veliko sredstev, ampak tako smo uredili in predali skupnosti en modern objekt, varen. Praktično je bila izvedena na konkretna naložba v prihodnost našega območja, za katerega mi smo zelo, zelo ponosni.
0: Bo ta stavba sedaj predstavljala tudi, kako občina skrbi za sam kraj in okolico?
1: Ja, brez dvoma, zato stavba je bila že svoj čas, je bila zgrajena v letih 50, potem obnovljena oziroma nekako dograjena v letih 70 in kar se tiče protipotresnih meritev, smo bili, torej je bila precej dotrajena struktura in v zelo slabem stanju. In tudi kar se tiče udobnosti, brez dvoma, smo potrebovali en udoben prostor, da bodi si za službence, kot tudi, da se skupnost čuti živa.
0: Koliko je obnova sploh stala in ali načrtujete še kakšno podobno novost?
1: Iskreno mi moramo biti tukaj hvaležni naši avtonomni deželi Furjani Jurski krajini, ker je v celoti prispevala tudi obnovitvenim delom in govorimo skoraj 2 milijonov evrov.
0: Marjan Drufovka, župan občine Števerjan, najlepša hvala za pogovor in čestitke za obnovljene prostore.
1: Hvala vam.
0: Nov občinski sedež v Števerjanu je četrta dobra zgodba teh dni na Radiu Robin. V nadaljevanju se selimo v Ajdovščino, v tamkajšnji Lavričevi knjižnici so za lažje preživljanje poletja pripravili nekaj novosti. Ostanite blizu.

0: In smo pri zadnji, peti dobri zgodbi tega tedna na Radio Robin. Selimo se v Lavričevo knjižnico Ajdovščina, kjer so za to poletje pripravili nekaj novosti. Z direktorico Tino Velikonja se bo pogovarjala Tineja Vuga. Tineja, izvoli.
1: To poletje v Lavričevi knjižnici res ne bo dolgčas, prirejajo kar nekaj popestritev. Pred mikrofon smo povabili direktorico Tino Velikonja. Pozdravljeni. Torej, pripravljate kar nekaj novosti. Kaj je tisti glavni razlog za toliko novih dogodkov in kaj nas čez poletje čaka?
2: Ja, v Lavričevi knjižnici smo si želeli to poletje obogatiti naše že obstoječe dejavnosti z novimi, predvsem željo, da branje približamo ljudem, tudi mogoče zunaj knjižničnih prostorov in zunaj oziroma nekako onkraj običajnega urnika. Zato smo zasnovali več projektov, ki gredo v smeri spodbujanja bralne pismenosti in pa tudi seveda želje po branju. Eden izmed teh projektov je poletna bralna plaža, gre prav za en tak bralni kotiček tukaj pred našo knjižnico. Lahko bi rekli, da je tudi knjižnica pod krošnjami, tako, ki je sicer že uveljavljena tudi po nekaterih drugih knjižnicah in po nekaterih drugih mestih, tako da smo tam postavili ležalnike in pa tudi bralno skrinjo, kjer pravzaprav lahko različni obiskovalci pobrskajo in najdejo seveda kaj zase, tisto, kar jih navdihuje za branje, lahko je to časopis, knjiga ali pa kakšno drugo knjižno gradivo.
1: Ena od novosti je tudi knjigomara v nakupovalnem centru Supernova. Kakšne prednosti prinaša uporabnikom?
2: S knjigomaro smo želeli pravzaprav knjigo dati na plano tudi na onkraj naših knjižničnih sten z namenom, da je knjižno gradivo na voljo tudi takrat, ko je naša knjižnica zaprta, se pravi naši bralci lahko do gradiva v Supernovi v Mercatorju v Ajdovščini dostopajo vse do 21. ure, takrat, ko je Supernova odprta in pa tudi ob sobotah.
1: Kako pomembno pa je, da knjižnica danes stopi iz svojih prostorov in se približa uporabnikom?
2: Vsak tak korak, ki gre v tej smeri, je z gotovostjo dobrodošel. Namreč takoj, ko zagledamo knjigo oziroma karkoli povezanega s knjigo onkraj knjižničnih sten, z gotovostjo vzbudi v tistem v bralcu oziroma v obiskovalcu mogoče vsaj zanimanje, torej, da knjiga obstaja, da tam je, da je na voljo, tako da seveda si s tem želimo, da med se privabimo vse več bralcev.
1: Kateri projekti iz preteklih let pa so se izkazali za najbolj uspešne pri spodbujanju branja?
2: Zelo velik uspeh dosega projekt Poletavci, ki poteka že več kot 10 let zapored. Gre za naraščanje števila udeležencev iz leta v leto. Tudi sama Ajdovska knjižnica beleži zelo velik porast, tako da sem prepričana, da bo tudi letos temu tako. Seveda pa dodajamo tudi nove projekte, katerimi si seveda želimo, da bi stopali po teh poteh, ki jih uspešno žanje projekt Poletavci.
1: Mogoče še, kakšni so prvi odzivi obiskovalcev na letošnje novosti in na celotno to poletje?
2: Zaenkrat bralci oziroma naši obiskovalci pozdravljajo naše storitve. Dobili smo kar nekaj lepih odzivov, da tik preden gredo na dopust, da ne naletijo na zaprta vrata, temveč si lahko knjigo izposodijo v naši knjigomari, kar z gotovostjo olajša.
1: In še za konec, poletje v Lavričevi knjižnici že pričelo, dokdaj vse bo potekalo?
2: Do konca avgusta imamo načrtovane poletne aktivnosti, potem pa se vračamo z jesenskim delom.
1: Tina Velikonja, najlepša hvala za vse informacije in vam želim prijetno poletje v Lavričevi knjižnici.
2: Enako tudi vam, lep pozdrav.
0: Hvala Tineja in Tina. Poletne popestritve v Ajdovski Lavričevi knjižnici so peta dobra zgodba teh dni na Radiu Robin.
3: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
2: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: www.robin.si. Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Tehnični servis. Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni v tehničnem servisu na Radiu Robin, v katerem si bomo ogledali zadnje novice z področja znanosti in tehnologije, ki so se nabrale v minulem tednu. In začnemo kar z dosežki Kitajcev. Kajti Kitajska se lahko ta teden pohvali z dvema pomembnima dosežkoma. Prvič je izstrelila raketo Dolgi pohod 10B, ki je pomemben košček v sestavljenki lunarnih odprav. Povrh vsega je ujela prvo stopnjo rakete na kable, kar je edinstven korak naprej pri večkratni uporabnosti raket. Ja, z Venčanga so v petek izstrelili Dolgi pohod 10B, polet je bil uspešen, tovor pa je končal v načrtovani tirnici. Kitajska podrobnosti o tovoru ni razkrila. No, prva stopnja je po oddaji druge začela povratni polet, ki je trajal 6 minut. Usmerila se je s 4 zakrilci na vrhu, tako kot Falcon 9. Naposled je dospela do pristajalne ladje, opremljene stolpi, med katerimi so se vili 4 premični kabli. In stopnja je na koncu zavirala z motori in se ujela v vani tirnici. Kitajska podrobnosti o tovoru ni razkrila. No, prva stopnja je po oddaji druge začela povratni polet, ki je trajal 6 minut. Usmerila se je s 4 zakrilci na vrhu, tako kot Falcon 9. Naposled je dospela do pristajalne ladje, opremljene stolpi, med katerimi so se vili 4 premični kabli. In stopnja je na koncu zavirala z motor.

Prvo stopnjo poganja 7 motorjev na kerozin, drugo stopnjo pa en motor na metan. Naslednji polet je predviden že letos in na njem naj bi vnovič uporabili prvo stopnjo skrstne izstrelitve. 10. dolgi pohod ima kar 3 inačice. Dolgi pohod 10B bo namenjen predvsem komercialnim poletom, dolgi pohod 10A, ampak z dodano vrhno stopnjo bo izstreljeval vesoljske ladje Mengzhou in dolgi pohod 10 brez dodatne črke pa bo namenjen lunarnim odpravam. Najmočnejša verzija bo torej dolgi pohod 10 s tremi usporedno povezanimi prvimi stopnjami, tako kot Falcon Heavy. Po napovedih bo zmogel poslati kar 30 ton tovora proti Luni. In z dvema raketama bojo torej Kitajci lahko izstrelili tako vesoljsko ladjo Mengzhou, ki ima maso 16 ton, in še lunarni pristajalnik Lanzhou z 26 tonami. Raketa pa bo nared predvidoma že prihodnje leto. Kaj to pomeni? Po kitajskih načrtih bojo leta 2028 poslali tajkonaute do Lune in tam izvedli podobno misijo kot Apollo 10, leta 2029 pa je predviden dejanski pristanek. No, Američani načrtujejo pristanek na Luni leta 2028, ampak utegne se zamakniti zaradi zahtevnega razvoja pristajalnikov.

Francoski Le Monde, nemški Der Spiegel in britanski The Insider pa so pridobili dokumente, ki kažejo, da Rusija in Kitajska krepita vojaško sodelovanje in nameravata tudi uničiti Starlink omrežje, če bi bilo to potrebno. Na Starlink je omrežje podjetja SpaceX sestavljeno iz več kot 10.000 satelitov, ki krožijo po nizkozemljski tirnici. Zagotavljajo odziven dostop do interneta, kmalo tudi neposredne komunikacije z mobilnimi telefoni. Govori se celo o grobi rezervi za satelitske navigacijske storitve, če bi recimo bilo omrežje GPS onemogočeno. Zelo so uporabni za vojaške operacije, recimo za komunikacije, vodenje brezpilotnih letalnikov, kopenskih robotov in seveda še marsikaj drugega. No, Starlink po navedbah podjetja SpaceX ni namenjen vojaški uporabi, ampak ga v praksi uporabljajo različne vojske, tudi ukrajinska in ruska. Ko je SpaceX pred časom onemogočil številne neprijavljene terminale na zasedenih območjih Ukrajine, ki so jih očitno uporabljali Rusi, se je položaj na fronti hitro obrnil v ukrajinsko korist. SpaceX je sicer uvedel tudi vojaško inačico Starlinka, imenovano Starshield, ki jo neposredno upravlja vojska, da bi jasneje razmejili to signalizacijo. Tako da Starlink je civilne narave, Starshield pa vojaške. Rusija je na začetku velike invazije na Ukrajino sporočila, da bojo Starlinki, če se jih uporablja v vojaške namene, tudi legitimna tarča. Rusija in Kitajska se torej dobro zavedata prednosti, ki jih Američanom omogoča Starlink. Obe državi sta začeli postavljati svoje podobne konstelacije satelitov. Kitajska je svoje omrežje Qianfan, ki pomeni tisoč jader, začela postavljati že leta 2024 in zdaj ima že dobrih 200 satelitov od planiranih 15.000. No, Rusiji gre v tem času precej slabše. Njihovo načrtovano omrežje Razsvet je zaenkrat sestavljeno iz 6 testnih in 16 pravih satelitov. Do leta 2030 jih nameravajo poslati v orbito več kot 700. In kot kažejo dokumenti, ki so jih pridobili in analizirali ti mediji, državi združujeta moči tudi v boju proti Starlinku. Namreč pripravili so trifazni načrt. Prva faza, diplomatski in pravni pritisk, opozarjanje na nevarnosti Starlinka zaradi potencialnih trkov med sateliti in druge škodljive učinke. Končni cilj pa je vzpostavitev mednarodne koalicije, ki bi dosegla regulatorne omejitve za Starlink. Druga faza predvideva boj za frekvence. Državi bi poskušali zasesti čim več dragocenih frekvenc in Američanom onemogočiti uporabo, s tem pa omejiti širitev Starlinka. Državi bi nadalje sodelovali pri razvoju motilcev signala Starlinkov. Tretja faza pa je že kar uničevanje satelitov Starlink. Začeli bi s kibernetskim bojevanjem, lažnim predstavljanjem, potem pa jih okužili z virusom.

Ja, v vesolju pa poteka reševalna akcija in satelit Link se že podi za Swiftom. Misija za reševanje vesolskega teleskopa Swift napreduje, ker reševalno vesolsko plovilo Link je po prihodu v vesolje vzpostavilo komunikacije, vklopilo podsisteme in iztegnilo panele sončnih celic. Link je torej v dobrem stanju in pripravljen na akcijo. Uspeh pa seveda ni zagotovljen. Gre namreč za prvi polet vesolskega plovila Link v takšni različici. Veliko je novih dodatnih sistemov, ki so še nepreizkušeni. Tako da Link se bo naslednjih nekaj tednov približeval tarči, Swiftu. Po prihodu bo Swifta najprej temeljito pregledal. Inženjeri bojo vesolskemu teleskopu ukazali, naj se obrača in obrne. Z Linkom pa ga bojo snemali, tako bojo preverili, v kakšnem stanju je že 21 let star vesolski teleskop. Predvsem jih zanima toplotna izolacija. Morebitne raztrganine in kosi, ki bi moleli naokoli, bi lahko namreč ovirali reševanje. No, Link bo po načrtu zgrabil Swift s tremi robotskimi rokami in mu nato s pomočjo ionskega pogona dvignil orbito. Kajti Swift nima lastnih motorjev in počasi pada. Oktobra letos se mu bo tirnica znižala že pod 300 km, kar bo prenisko tudi za pogon Linka, tako da časa ni na pretek. Gre pa za vesolski teleskop Swift, ki spada med najpomembnejše vesolske teleskope. Od leta 2004 opazuje vesolje v gama svetlobi in je nadvsem pripravljen in pripraven za urno sledenje izbruhom sevanja gama. To so najsilnejše eksplozije v vesolju. No, reševalna misija je bila zasnovana in pripravljena v pičnih 10 mesecih za ceno $30 milijonov. In če bo uspešna, bi lahko bila navdih za morebitno reševanje vesolskega teleskopa Hubble. Mogoče pa ne, kajti že čez 2 meseca bo predvidoma izstreljen pravi naslednik Hubblea, vesolski teleskop Nancy Grace Roman. Pri vsem tem pa ni nepomembno, da bi takšne satelite, kot je Link, uporabljali tudi ofenzivno. Če lahko zgrabi tarčo in jo premika, potem bi lahko nagajal ali premikal tudi kakšne sovražne satelite. Ja, prava rokoborba v vesolju z robotskimi rokami.

Ja, asteroidi so zanimiva tema in asteroide raziskujejo tako Kitajci kot Japonci. Japonska sonda Hayabusa 2 je v nedeljo obletela asteroid Torifune na razdalji okoli 800 metrov pri hitrosti 18.000 km na uro. Opazovanja so se začela že pred dvema tednoma in se končala takoj po obletu. Ne, sonda se ne bo obrnila nazaj. No, Torifune je velik okoli 450 metrov in kot kažejo zadnje fotografije, gre za stični dvojček, se pravi asteroid, ki je kot dve bunki, ena ob drugi, tako da sta se dva manjša asteroida počasi staknila. Gre za blizu zemeljski asteroid, kajti njegova tirnica seka tirnico našega planeta. No, Hayabusa 2 je posnela fotografije in pognala tri znanstvene instrumente. Večina podatkov, ki so nastali med opazovanji, še ni poslala na Zemljo, je pa prišla prva fotografija. No, Hayabusa 2 je bila izstreljena že leta 2014 in se je kasneje proslavila s proučevanji asteroida Ryugu. Nanj je odvrgla več manjših sond, ga celo obstreljevala in med pristankom pobrala vzorec z maso 5,4 grama. Leta 2020 je ta vzorec v kapsuli poslala na Zemljo. No in po opravljeni osnovni misiji je ostalo še veliko goriva ksenona, kar 30 kg od začetnih 66, zato je JAXA misijo podaljšala. Po obletu Torifuneja jo čakata še dva obleta Zemlje, šele leta 2031 pa naslednja tarča 11-metrski asteroid. Kitajska sonda Tianwen-2 pa je prejšnji teden, oziroma četrtek 2. julija, prispela do asteroida Kamo-Oaleva. Približala se mu je na 20 km in posnela fotografijo. Sonda je bila izstreljena maja lani in je do tarče prepotovala milijardo kilometrov. No, zdaj bo nekaj časa izvajala opazovanja, potem pa se bo spustila do tal in zagrabila vzorec, ki bo nekoč končal na Zemlji. Kamo-Oaleva je velik 27 metrov, okoli osi se obrne na 28 minut, nahaja se v bližini Zemlje, ampak ni Zemljin satelit, temveč se bo skozi desetletja postopoma oddaljeval. No, Tianwen-2 pa ima v prihodnosti načrtovano še potovanje do kometa 311b ali Pan-STARRS.

0: Pa še ena dobra novica za slovensko vesoljsko tehnologijo. Namreč v laboratoriju Evropske organizacije za jedrske raziskave CERN je slovenska vesoljska tehnologija uspešno prestala izpostavljenost uničujočemu sevanju. Gre pa za miniaturno kamero, ki so jo v podjetju Skylabs razvili v sodelovanju z raziskovalci Univerze v Mariboru, je še poročala TV Slovenija. Svojo zanesljivost je tehnika dokazala že na satelitu 3SAT-R, ki po 4 letih še vedno kroži okoli Zemlje in zbira podatke o vesolju. Miniaturno kamero so v CERN-u na izpostavljenost sevanju pripravili raziskovalci laboratorija za elektronske in informacijske sisteme Mariborske fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Posneli so več kot 4 milijone slik referenčne šahovnice, ki jo je Evropska vesoljska agencija izbrala tudi kar za tehnološko fotografijo tedna. Šahovnico smo nastavili zato, da smo lahko spremljali sam kontekst kamere. Kamera je bila v CERN-u radiaciji izpostavljena skoraj en teden. Žarek je trajal 107 ur, posledica pa je bila radiacija, ki smo jo lahko gledali na slikah. Opazovali smo, ali so odzivi kamere začasni ali dolgotrajni, je pojasnil raziskovalec na laboratoriju za elektronske in informacijske sisteme Nejc Kosanič. Zanimivo je, da je na slikah z misije 3SAT-R teh dogodkov neprimerno manj. Ta hiter test je bil bolj namenjen temu, da vidimo, ali ta elektronika dejansko preživi, torej da ne pride res do okvare, pa je še dodal vodja laboratorija Iztok Kramberger. Dvigujemo stopnjo miniaturizacije, s tem pa dvigujemo tudi količino inteligence na krovu in s tem dvigujemo tudi avtonomijo sistemov, so še nadaljevali. Mariborski raziskovalci so v CERN-u preizkusili tudi strojna pospeševalnika za umetno inteligenco, ki bo poganjala prihodnje avtonomne satelite in omogočala obdelavo podatkov na krovu satelita. Nismo tako zmogljivi kot najmočnejša ameriška podjetja, recimo Nvidia, v smislu količine procesiranja, smo pa precej bolj energijsko učinkoviti. Namreč energija v vesolju je omejena in v tem trenutku vsaj za nekaj tera operacij na sekundo prekašamo vodilna podjetja na svetu, je še povedal Kramberger. Kmalo naj bi v vesolje poletel še njihov tretji satelit, 3SAT-S, s 360-stopinsko miniaturno kamero na krovu bojo preizkušali avtonomno navigacijo v globokem vesolju. Še več podrobnosti pa je na voljo v sporočilu za javnost Mariborske univerze in v sporočilu ESE. Obe sporočili pa lahko najdete na spletu. To je bilo tudi vse, kar sem vam v današnjem tehničnem servisu pripravil in prebral Andrej Šušmelj.
1: Tehnični servis. Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Slovenska teniška turneja se nadaljuje. Do nedelje 19. julija se bodo na teniških igriščih Nova Gorica na turnirju Alpacem Nova Gorica Open z nagradnim skladom $15,000 pomerili najboljši teniški tekmovalci. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
2: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
3: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

www.robin.si. Radio Robin, tomatul de ubărdii.

δωμάτια για σε λείψε. Λείψε. Λείψε.

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Mednarodni teniški turnir Alpecin Open se vrača v Novo Gorico. Teniški klub Gorica vas vabi na ogled profesionalnih teniških dvobojev. Od 13. do 19. julija v športnem parku Nova Gorica pridite navijat in doživite tenis v živo. Vstop je prost.
3: Alpecin, nočna izmena 2026. Novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
4: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zelo.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: 3, 2, 1.
7: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.

0: prodaje. Pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu. Doživi energijo razprodaje v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
1: Tjare Shopping, največji in najbližji v Vilešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanova.com.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Da odgovor povem o tej cesti.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.